0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
1: Malaika wa Bwana alimpasha Maria habari,
2: naye akazaa kwa tendo la Roho Mtakatifu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Mimi ni mtumishi wake Bwana,
2: nitendewe ulivyosema.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Neno la Mungu likajifanya mtu
2: akakaa kwetu.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Utuombee sisi, mzazi mtakatifu wa Mungu,
2: tupate kustahili ahadi zake Kristo.
1: Tuombe. Tunakuomba Bwana, utie neema yako rohoni mwetu, tupate utukufu wa ufufuo kwa ajili ya mateso na ya msalaba wa Yesu. Sisi tuliojua kwa habari ya malaika umwilisho wa Kristu mwanao, tunakuomba kwa ajili ya Kristu mwenyewe Bwana wetu. Amen.
0: Namsadikia Mungu mmoja, Baba mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristu, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Naongojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini mtuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamee dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la utukufu, tumkumbuke Yesu alipopanda mbinguni, tuombe neema ya uthabiti wa matumaini.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu
3: utusamehe dhambi zetu utukinge kwa moto wa milele upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu. Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
3: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni jina lako lisifiwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana yunawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
3: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
3: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
3: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
3: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia, tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
3: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.
3: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
3: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana nawe mbarikiwa wewe kuliko kama tunavyosamea wanaotukosea.

0: Ndiyo, ni kweli kumtukuza Mungu. Tutaanza ibada ya misa. Mbele yote tasoma yale yaliyoandikwa juu ya makaratasi. Mama Bahati Clementine analeta shukrani kwa Mungu kwa ukingo na upendo anayoendelea muonesha katika ujane wake. Anaomba pumziko njema kwa roho zifuatazo: roho ya mume wake Papa Dr. Kabuyaya Emanuele, roho ya Dr. Charles Munyuma, roho ya mtoto wao Eugenie Shahika, roho ya Dr. Kabendelwa, roho ya wazazi wao wa kiroho na wa kimwili, roho ya ukoo wote wa Kabuyaya Felix na Kasilamu Cyprien. Jamaa ya Gloria Lomami inaomba misa ya kuzaliwa kwa mara ya kwanza mbinguni ya baba, mjomba, kaka na tate wao Kisonia Mahango, Deogracias Lucien, mtoto wa Kisonia Unga Corneille, apumzike kwa amani na watoto wote wa jamaa ya Kisonia na Wakasai na Wabenwa Mpakula na Kangitsi na Lucia na Viki Makasi na Zuena na Tsongo na Musafiri wa jamaa ya Lomami Jean-Pierre na Matsungani Michele na Kanema, wapumzike kwa amani. Jamaa ya Kambale Tsongo Musaburi Mukwenye inamshukuru Mungu kwa mema yote anayotenda katika maisha yao na wanaomba pumziko ya roho ya marehemu Papa Kasereka Kabia Bia Nikola anayemaliza miaka 2 tangu kuondoka hapa duniani, na wanaombea pia marehemu hawa: Kuple Mukwenye Muhasa na Elena Kuple Nzomana na Muombe Marie Jose Kawali na Pascale Zawadi Masika na marehemu wote wa jamaa zetu. Jamaa Musabuli Muisa na Kabu Elizabeth inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayoatendea maishani mwao, hasa kwa kuwezesha kadete wao Ane Nyangoma kufikisha naziri yake ya kwanza, na anaomba Mungu awalinde watu hawa. Anaombea marehemu Jerome Mukuro, Deo Mukuro, Gerard Mukuro, Andre Mukuro, Regina Gaspar, Leonard na marehemu wote wa jamaa na wasio na waumbaji. Jamaa ya Akinda Kahandero inashukuru Mungu kwa yote anayotenda maishani mwao. Wanaombea marehemu Kabira Salumu Cecile, Takinda Eugene, Adolphe Bubondo, Kuple Etienne Kahandero na Therese Katariku, Kuple Gregoire na Cecilia, Patrice Kaseme, Salve Chau, Yvonne Bubondo, Kambale Bubondo Emmanuel, Erasme, Zeferine, Beatrice, Hariete, Scholastique, Papa Joachim Katraka, Simeoli Songo, Prese Mapendo na wote waliofariki katika jamaa ka Takinda Kahandiru.
1: Jamaa ya Katome Chavu na Mama Victorine inamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayowatendea. Inaombea misa kwa ajili ya marehemu hawa: Katome Chavu, Victorine Kabira, Jean-Pierre Kasereka, Siawa Pacifique, Siheria Giselle na marehemu wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Mukosa wanaombea marehemu Mukosari, wanaombea vilevile marehemu Kimbesa Katasi, Jean-Pierre Colette Mukosa na Melanie Mukosa, Anatole Katsova, Valente Kataliko, Jota Alexi Mukosa, Mukosa Wanselas, Bernardine Kimbesa na Bodwe, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa na marehemu wengine wote wa jamaa Mukosa.
0: Jamaa Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya ndugu Kambale Musai Leta, ili Mungu amujalie pumziko la heri katika ufalme wake, na wanaombea marehemu wafuatao: Kaputrumo Henenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Jiliene, Couple Mukandirwa na Mtumishi, Couple Kakwedekwede na Lucia, Couple Emile na Adolfine, Papa Paluku François, Kakule Serewayo Biojojo, Kakule Mutremi Emanuele, Kasereka Muhenenge Marcele, Veneranda, Couple Katumba na Domina, na marehemu wengine wote wa jamaa Muhenenge, Mungu awape pumziko la milele katika ufalme wake.
1: Couple Thierry Kitagenda Victoire Sibiri, wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine, anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea vile vile Jacob Sibiri, Salome Kawire, Kambale Kawire, Mbusa Kawire, Thomas Sibiri, Andre Sibiri, Amede Sibiri, Anyese Sibiri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda, na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
0: Mama Rose anaombea wagonjwa wote uponyaji. Anaombea marehemu wote na kwa namna ya pekee: Dixon Richard, Leo Libori, Couple Nathalie na Celestin, Couple Felix na Prudence, na wote wasio na waombaji ndani ya jamaa.
1: Jamaa ya Japumu Murecha na Masika Tsongo Desange wanaombea mama wao Masika Bahwere Emily, ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaombea pumziko njema. Wanaombea vile vile marehemu Rastama Wandungo. Wanaomba Mungu amjalie amani katika ufalme wake. Wanaombea vile vile marehemu Muhindo Bahwere Malongo Jean, Kahambu Ernestine, Stella Pelembe, Elene Pelumbe, Magloire Pepe, Jordan Kitambala, Charlotte Kasekwa, Nungo Musaburi, Luka Wahwere, Kabira Kamate Felician, Dieu Merci Ndaliko, Jean-Marie Kasekwa, na mari mwingine wote wa jamaa.
0: Mama Kahin Rohangi, Marie Jose Chachemwa, Flora, wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema na makuu ambaye Mungu anatendea maishani mwao, kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa ajili ya vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane, na Mungu awabariki wote wanaoendelea kuwatembelea na kuwasaidia katika mahitaji yao yote. Wanaombea roho za marehemu waume wao, Katembo Pius Mahembe, Paluku Salvelo Lwako, na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Josephine Masika Kiamtongeri Wasilili Musai anaomba misa akimshukuru Mungu kwa ajili ya ulinzi wake bora akiwa katika hali yake ya uzee japo magumu mbalimbali. Anaambia mume wake Kambale ya Medesa mbili, anaombea marehemu Katembo Malikidogo, Kabu Mari Clara, Kasereka Nestor, Kiamdundo Wilfridi, Mama Kanyere Christine, Kahambu Pascaline, Kiakimwa Fideline, Kaswera Sisile, na mume wake Kia Sondawa, na mke wake Papa Wasanalo Floribert, na mtu wa kizazi ya jamaa yake, na marehemu wengine wote wasiokuwa na ombezi katika jamaa ya Josephine Masika Wasilile Musai.
0: Jamaa ya Muhindo Peruzi inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea Kambali Peruzi Jile, ambaye amemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wanaomba pia marehemu wafuatao: Muhindo Peruzi Sikujua, Couple Janvier na Josephine, Jane Peruzi, Eme Kibonge, Mandela Riziki Peruzi, Espe Mahamba, Isa Fimbo, Soki Sabina, Sifa Peruzi, Wivine Merveye Jirese. Mungu awape pumziko la milele akiwaombea pia, akiombea pia muti wa kizazi chao.
1: Jama ya Kombi Virgini, nashukuru Mungu kwa mema na makuu anaozidi kuwatendea maishani mwao. Anaomba Mungu amujalie imani na vumilivu katika hali yake ya uzee. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko ya marehemu hawa wapendwa: Kombi Marco, Kasura Anastasie, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, Marie Thérèse, Kaso de Graciance, Jeanne Caliste na Cantine, Tate Melanie Cambere, Sœur Marie Ja Gerard na muti wa kizazi na marehemu wanao chinjwa katika vita himbovu ya nchi ya Kongo.
0: Jamaa ya Kibambire inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya baba yao Kasereka Kanzombo Kanza Kasonia Ferdina, anayemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Naomba misa inaombea na marehemu hawa: Petro Kibambire, Arsene Kanzombo, Anatole Kanza, Ser Masika Bernadette, Bernadette Kazozi Lutru, Denise Mami Kanzombo, famille ya Kitramuri Kingeze, Magistrat Arsene Kanza Kabo, Fito Aenda Endane Luhi na bibi yake, Musubaho Endane Luhi, Gabriel Karoli, Engineer Sangala Diedone, Anese Kibambire, Angela Kahendo Kanza, Henriette Kanzombo na marehemu wote wa Jama Kibambire Kanza na wengine wote wasiokuwa na waumbaji katika inji nzima.
1: Mama Françoise anamshukuru Mungu kwa mema na maajabu anamtendea ndani ya maisha yake. Anaombea roho za marehemu wafuatao: Kioma Wafula Auguste, Kioma Nguramo Ferdinand, Mate Sindi Kimenya Jekoni, Mayani Shaipoma Siprie, Kasereka Mulakirwa, Kanyere Njiwa Francisca, Kasereka Shukuru Piscas, bila kusahau za marehemu wote wanaouawa bila sababu mashariki mwa nchi yetu Kongo.
0: Jamaa ya Kikuniha inaomba misa takatifu kwa ajili ya mzazi wao Katsuba Kikuniha Joseph, anayemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mungu amlaze mahali pema peponi. Inaomba pia misa kwa ajili ya pumziko la milele kwa roho ya Papa Jili saa 6, Mama Alexandre Mubunga, couple Luciani Kikuniha na Kaswera Cecilia, couple Prospere Chandrugwa na Charlotte Mbasa, couple Kambale Muhamburi Moise na Kabira Mbasa Neema, kaka Muisa Musenyerwa, kaka Jackson Mali Kidogo na marehemu wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kaindo Hangi Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayewatendea maishani mwao, wana akiwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya fungulivu kwa vifungo mbalimbali, na wanaombea marehemu wafuatao wa jamaa: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, couple Kato Basibiri Jean na Kabira Therese Bakalania, couple Hangi Katroha Daniel na Kasoki Doroteka Hamolwa, couple Kahindo Jerome Betraye na Masika Marie Celine, couple Kambale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangondi.
0: Jamaa ya Gaston na Fazila Wangotre inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kwa kuwapitisha katika magumu mbalimbali ya maisha. Mungu asifiwe. Na wanaomba afya bora na hekima kwa jamaa na kwa watoto wao. wanaombea marehemu Kabuo Grace, Papa Katembo Mbayahi, Papa Jean-Louis Lusenge, Tate Iruma, Tate Masika, Tate Mwaso Masika, Sokulu Kahedu Kitracha, Sokulu Nicola, Papa Singuitre, Sokulu Muenderio Aloise, Tate Josephine Kabira, Dada Zaina Kabira, Jean-Pierre Bruno Balewa, na marehemu wote wa jamaa yao na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Couple ya Muhindo Gervais na Kanyere Virginie wa Avenue des Écoles wanamshukuru Mungu kwa kuwalinda wazima mpaka siku hii na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea marehemu wazazi wao, couple kama Tre Jacques Pusu na Nziabake Suzanne, couple Kambale Kalondero Jean na Kabira Mwasimuke Cecilia, Kasereka Kalondero Ernest, Kahamba Marie Louise, Pauline Claudine, Dona Kimbou, Kambale Arsene, Deodan Kasongo, couple Anaclete na Kavira Verena, couple Kambale Karaso na Kavira Katerine, couple Marke Katsetse na Kavira Albertina, Chachimwa Odeti, Tsongo Katsongomi, Mate Serewayo na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Celestine Kabira wa Buheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Matongo Tomana mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simona Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Benua na Moise Kasereka, Kambale Bahwere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shanga Honorina na watoto wake waliofariki, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chetere na Tate Stefania, na marehemu wote wa jamaa ya Katiruri Pascal, pia na majirani wake mama Celestine marehemu pale Buheye, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa yake. Mama Celestine anaomba masikilizano na umoja na fungulifu kwa jamaa yake, akiombea roho za marehemu zipumzike kwa amani katika ufalme wa Mungu.
0: Couple Michel Kanyambi na couple Kasereka Sikiriamuva na Yalala Kinrogo Sapata Joakime, couple Kabula Etienne na Kabira Stephanie, Foste Mularisha Kambale Filemo, couple Tadei Kamboso na Marie Siva Singana, Kalondero Jean-Louis Masika Elodie, pamoja na wote wa jamaa zetu kila mmoja kwa jina lake. Mungu awajalie rehema yake na pumziko la heri. Katembo Kaparai Jano anaomba misa ya marehemu ya Papa Kakule Nestoria Mululu, anayemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Roho yake ipumzike na amani. Anaombea pia marehemu Kavira Lucia Kaniki, Mumbere Mululu Jimmy, Masika Kaparai, Espe Lufrida, Sokulu Kaparai, Richard na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Emile Kalume na Speciose na Kenahwa inaombea marehemu wa jamaa yao Emile Iteni Kalume, Bulemo Madeleine Kinahwa, Masika Mutotia Specios, Elisha Kalume Bora Uzima, Masika Kisonia Safi, Katembo Mariro Masusi, na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi. Tuitika naye ukuwarewe misa mbuirire, nuburamundana utecherea Romungu, tukwame.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Motop Tembo Beni, imetimu saa moja pita dakika 33. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jama ya Kasereka Bakwa na Maha Ferdinand ina uzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Kakule Fataki Emmanuel ambaye alifariki kwa ghafla pa Beni tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu kwa saa za asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi na kilio kinaendeshwa pa Avenue Lubero pa quartier centre commercial. Programme leo siku ya tatu tangu saa 6 hadi saa 6 na nusu wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali Fepsi. Saa 7 hadi saa 7 na nusu itakuwa kushindikiza mwili kunako shamba la Jama pa Bunyapuru rute Musienene. Saa 8 na nusu hadi saa 9 ni kurudi nyumbani kwa ajili ya kufarijiana pavni Lubero. Kwa niaba ya Jama, Mukama Israel aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Fataki Emmanuel. Na Jama ya Jules Kauma ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Papa Kasereka Bukere Samuel ambaye alifariki siku ya kwanza tarehe 17 Agosti mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie kabiti pa Kisunga cha Bigero, habari ifikie Jama yote ya Pius pa Bukunguta na Jama ya Paluku Mawe pa Bitumbi, ifikie Jama ya Nikodem Mawe pa Mubulia, Claude pa Butundu, Jama ya Wayomba Bihamba inopatikana pa Vuovi, ifikie Meleki na Naomi wanopatikana pa Iziro na pa Beni, ifikie Jama yote ya Papa Kazi inopatikana pa Butembo, Jama Simforia pa Furu, Jama Kibendelwa pa Butembo na wengine wajulishane kati yao. Wanasema kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa Chikurura Mukuna. Programu ya mazishi itatolewa baadaye. Ni Jama ya Jules Kauma iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Papa Kasereka Bukere Samuel. Avec une profonde douleur et une immense tristesse, la famille Jules Kauma, les collègues ainsi que les proches annoncent les décès de Papa Kasereka Bukere Samuel survenu à Matanda la nuit du 17 au 18 août 2026. La famille éprouvée sollicite les prières de tous pour le repos éternel de son âme et remercie d'avance toutes les personnes qui lui témoigneront leur compassion, leur soutien et leur solidarité à cette douloureuse épreuve. Le programme de funérailles sera communiqué ultérieurement. En attendant l'arrivée de toutes les délégations, les deux se tiennent à son domicile à Kikurura. La famille Kauma a signé ce communiqué. Jama Kambali Nzanzu Celestin ina uzuni ya kujulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa

Chisugu, Papa Dona na Dr. Mubunga Jerome, ifikie marafiki wote wa Dr. Merveille Nzanzu, pia waganga wote wa Centre Hospitalier Mutanga, na wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Kambale Siahetera Jean Bosco, wajua kwamba hayuko tena duniani. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kihinga. Programu ya maziko itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya chama, Dr. Merveille Nzanzu aliweka sahihi. Alikuwa kijulisha ya kwamba Papa Kambale Siahetera Jean Bosco, mtoto wa Papa Nzanzu Celestin, hayuko tena duniani. Na chama ya Paluku Chisuchi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kasonia Muyenga. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao Pachitobo. Habari fikie Paluku Chisuchi Ferdinand Pauicha, Paluku Kabwe Richard anayepatikana pa Beni, ifikie Kasereka Mbalabahi pamangina na famiye Munimba pamihake na pamulekia. Ifikie Papa Bosho pabyambwe, ifikie Papa Kinda famiye Kinda inopatikana pa Beni na pa Oicha. Ifikie famiye Chekwarumba pabutembo baze, habari ni kwa Papani Set pa Kisangani na famiye Chikanga paluotu. Wengine wajulishani kati yao ya kwamba Kasonia Muyenga hayuko tena duniani. Maziko itafanyika Pangeleza kesho siku ya 4 tarehe 12 Agosti mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na kilio kinaendeshwa pa Kitulu ni karibu ya kanisa Mogolgota kwa Papa Chisuchi Fere. Ni chama ya Paluku Chisuchi iliweka sahihi. Walikuwa wakichulisha ya kwamba Mumbere Kasonia Muyenga hayuko tena duniani. Na chama ya Paluku Lusasa Jonase pamoja na chama Kambale Tsongo Ildefense wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Kifo kilitokea pa Mungwalo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni ifikie chama Lusasa Paitave, ifikie chama Lusasa Paulamba. Habari ni kwa chama ya Madame Remy pa Chikungu na chama Kamala pa Beni Paida. Ifikie chama ya Bukundika pa Bubangi, chama Jerome Tsongo inopatikana pa Uicha, chama kama Tenzo Ndero Flori pa Kambali na wengine wajulishane kati yao. Ibada ya maombolezo itasomwa kesho siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao na maziko ilifanyika pa Mungwalo. Ibada itasomwa na saa 3:30 asubuhi kunako secteur Furu kesho siku ya 4. Kwa niaba ya chama Paluku Lusasa Jonas aliweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Solange Maska Kamala. Na chama ya Patience Kabuo ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Patience Kabuo ambaye alifariki jana siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari ni kwa chama ya Visangulirio inayopatikana pa Kiondo, ifikie Feza Visangulirio na Sambo Visangulirio mali popote wanapatikana. Ifikie dada Jacqueline Maska paka Cindy Lubiriha, ifikie dada Marie Jose Pabeni. Habari ni kwa mama Nelly anayepatikana Pabeni na Foster Mutoto Pamalera. Ifikie pia jamaa ya Muhindo Visangulirio mali popote wanapatikana. Habari fikie wote wanaofahamu Patience Kabuo wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Mumbere Justin iliweka sahihi wakijulisha ya kwamba Patience Kabuo hayuko tena duniani. Maziko yake itafanyika leo siku ya 3 pa Kiondo na saa 7 mchana. Ibada ya mafariji itasomwa kunako secteur ya Bulengera na saa wanasema kwamba ibada itasomwa na saa 8:30. Ni jamaa ya Visangulirio iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Patience Kabuo. Na chama ya Kambere
Nzarubingu Laurent Saint.

Mbili Bin Mawa, Jama Kikombi Cyril, Jama Mashauri na Jane Chitsibu wanatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Musai aliyejulikana kama Peintre. Kifo kilitokea pa Kisangani siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa ya Deon Pamuhangi, jamaa ya Karupau, jamaa Nduhi, jamaa Kahemu, jamaa Teobal, jamaa Papa Masembe, jamaa ya Papa Masabu na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu pa Kisangani. Jamaa Pabutimbu inakusanyika Pabuhika, ni nyuma ya masomo ya Epe Katwa, karibu ya kanisa ya Era, nyumbani kwa ingenieur Sambili Mashauri Didier. Kwa niaba ya jamaa, Mambusa Mashauri Charles pamoja na Kambale Vikemba Mandela waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu wao Muhindo Musai aliyejulikana kama Peintre. Na jamaa ya Mupanda ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Rigen Mupanda. Kifo kilitokea siku ya pili tarehe 18 Agosti mwaka huu na saa 10 ya kuamkia asubuhi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya Matanda. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Taiswika na jamaa Kasilamu mahali popote walipo, ifikie wandugu na marafiki waliokuwa wakimfahamu Rigen Mupanda, wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika leo siku ya 3 tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huku nako makao ya jamaa Palukanga na Saini. Kwa niaba wanachulisha ya kwamba kilio kinaendeshwa nyumbani pa cellule Visoro, ni karibu ya paroisse catholique ya Baze. Kwa niaba ya jamaa César Jean Mupanda aliweka sahihi. Na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha kijana wao Rigen Mupanda. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa Kadeu Stefano Pabutundo ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara kifo cha mama shangazi tena tate Kadeu Katakala Florina wa Bosenzera. Alijulikana sana kwa jina la Shauri. Kifo kilitokea siku ya Yenga tarehe 16 Agosti mwaka huu kunako hospitali ya Matanda. Habari ni kwa jamaa Kadeu mali popote ilipo, jamaa mjomba Weruka Paluarika, jamaa mjomba Wahirehi inaopatikana Pabulichi, jamaa ya Likoberi Pamusingiri, jamaa ya Sumbusu, jamaa ya Sumbusu mali popote ilipo. Habari fikie jamaa yote Pachihimba Paluotu na Pabeni. Yeyote atakayesikia habari awajulishe wengine. Maziko ilifanyika jana siku ya pili Pakomba Kabekira, ilikuwa kisha ibada ambayo ilisoma kunako senga senge msebze Busenzera. Kilio kinaendelea pa Busenzera. Ni jamaa Kadeu Stefano Pabutundo iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mama wao Kadeu Katakala Florina aliyekuwa mkaaji wa Busenzera. Tangazo ilitumwa na Sylvain.com toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chibihia Kakulirahi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kahamwiti Janvier aliyeuawa na majambazi Paruenda. Habari fikie jamaa yote ya Chibihia Kalumba Pakiondo Buhinga, jamaa Pepe Pabutembo Rikinjasa, Association Atamo VRDC, ifikie wakaji wa selile Butaliria na jamaa yote ya Kibihia Pamahiga. Jama Musanga Pakale Berwa, jama Papa Samuel na Papa Ibrahim wanaopatikana pa Ruenda. Ifikie famille Placide pa Mandumbi, shangazi Maribichi anipatikana pa Kasi Tubulewa, shangazi Ferena anipatikana pa Kasongwere cha Swakiwe, na wanamemba wote wa Atamove wajue kwamba mwanamemba wao wa matrikile 27477 hayuko tena duniani. Programa maziko leo siku ya 3 tangu saa 2 hadi saa 4 ibada itasomwa nyumbani pa Kanzambi Makomo, na tangu saa 4 itakuwa kuondoa mwili kwenye morgue ya Katwa na kuelekeza kunako shamba la familia pa Kiondo Kasese Buhinga. Ni jamaa Chibihia Kakulirahi
iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kasereka Kahamwichi Janvier. Tangazo ilitumwa na Papa Kibihia Emmanuel. Na chama ya Mutabali ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Dorote Mutabali Kabira. Kifo kilitokea pa Butembo kunako hospitali ya Fepsi siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya usuni ifikie jama yote inaopatikana pa Butembo. Habari ni kwa jama yote pa Butembo, pa Lubero, Beni Mangina, jama yote inaopatikana pa Goma na pa Kinshasa. Kilio kinaendeshwa pa Avni Bukavu namba 75 na maziko itafanyika leo siku ya tatu pa Buchira Karmeli. Kwa samahani ni jama ya Mutabali iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao Dorote Kabira Mutabali. La famille Mutabali a le profond regret d'annoncer la mort de maman Dorote Mutabali Kabira, survenue à Butembo au centre hospitalier Fepsi le mardi 18 août 2026. Que cette triste nouvelle parvienne à toute la famille se trouvant à Lubero, Butembo, Beni, Mangina, Goma, Kinshasa. Le décès tient sur avenue Bukavu, numéro 75, et l'enterrement est prévu pour ce mercredi 19 août 2026 à Butchira Karmeli. Pour la famille Delphine Fataki, a signé ce communiqué annonçant le décès de maman Dorote Mutabali Kabira. Jama ya mama Kahambu Feliciane inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Feliciane. Programme makesha iliendeshwa nyumbani pa Kangote jana siku ya pili. Leo siku ya tatu na saini mpaka saa sita ibada mafariji itasuma kuna kusebeka Kangote. Saini hadi saa tano ni kuondoa mwili kwenye morgue ya Kitatumba. Saa sita hadi saa nane ni kushindikiza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la Jama pa Kasitu. Na saa tisa mpaka saa kumi watu watafarijiana nyumbani pa Kangote. Ni Jama ya mama Kahambu Feliciane iliweka sahihi na Jama ya Paluku Katwamba wakiwatangazia bara kifo cha mama Kahambu Feliciane. Wanajulisha kwamba atazikwa leo siku ya tatu kunako shamba la Jama pa Kasitu, kisha ibada ambayo itasoma pasebeka Kangote na saa ine asubuhi. Na Jama ya Dr. Kiabu Misisa, dentiste wa hospitali ya Horizon, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Misisa Eric. Kifo kilitokea siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu tunao. Habari hii ya uzuni ifikie famie vake pa Butembo, pa Kaina na Beni, jama ya Constantin inaopatikana pa Butembo na pa Kiondo Vayana, ifikie famie Theodore inaopatikana pa Mulu, jama ya Kapambura pa Butembo, famie Chiteme inaopatikana pa Butembo, famie Luachisika mali popote ilipo, na watu wanaofahamu jama ya Dr. Kiabu Misisa wajue kwamba mtoto wake Kambale Misisa Eric amefariki. Maziko itafanyika leo siku ya tatu kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kilio kinaendeshwa pa quartier Mutiri ni pa selule Musubulia namba 187 karibu ya kanisa ya Sebeka Francophone chini ya Sale Sipa. Kwa niaba ya Jama Kiabu Misisa Leon, Kasereka Cedric pamoja na Vake Omer waliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Kambale Misisa Eric hayuko tena duniani. Na Jama Paluku Mwangu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafael. Kifo kilitokea kunako hospital ya Ngote kwa Liston jana siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 1:30 asubuhi. Mwili unalazwa kunako morgue ya Kiala kwa Murenzi. Habari ni kwa famii Mwangu pa Mageria na Pabulichi, Jama Kabwaro Sikuli pa Maboya, Jama Kaponirwe pa Mavivi Beni. Ifikie Jama Bageni pa Monyo na pa Mageria, Jama ya Bone Mabuku
Bulandira inopatikana pa Kandine, jamaa ya Kambali Mwangu pa Lwemba, jamaa ya Chabihire inopatikana pa Luhanga na ndugu Mukurehe pa Kakobero. Ifiki famii Bayengo inopatikana pa Mabuku, jamaa utepalu bebe na wengine wajulishane kati yao. Maziku tafanyika leo siku ya tatu pa Kalunguta Bulichi na kilio kinaendeshwa pa Buromo Kaku, pa Buromo Kakuba. Ni jamaa Paluku Mwangu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kambale Mwangu Rafael. Na jamaa ya Festo Chitongola Ngiti pa Mutiri Selile Bisu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziaba Kengiti Serafina. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Kitatumba. Habari hii ya uzuni fikie OSM Beni, ifikie jamaa ya Etienne Baini pa Butembo, jamaa ya Musungia inopatikana pa Kiamboro, ifikie jamaa ya Chitongola inopatikana pa Kiondo, Vuhumbi na pa Mukoku. Habari ni kwa Forum Kasabi pa Beni, ifikie jamaa ya Agronome wa Kisangani na Elena pa Mahiga Kiondo, jamaa ya Alexi Vahimba Kasongo inopatikana pa Kasongomi na pa Butembo, pia wote waliokuwa kimfahamu Nziaba Kengiti Serafina wajue kwamba hayuko tena duniani. Ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya tatu tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 4 kunako sekteur Kisingiri, na maziku itafanyika na saa 6 kunako shamba la wafu la Kitatumba. Kwa niaba ya Shama Muhindo Ngeti Chiro na Mwati aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Nziaba Kengiti Serafina. Na jamaa ya Kasereka Kombi Jidone na Kabira Kataliko Esperance wana uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Maulu Apoline. Kifo kilitokea kwa ghafla magharibi ya siku ya kwanza tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu na saa 2:30. Habari hii ya uzuni ifikie jamaa na marafiki mahali popote walipo, famie Tsongo Jean pamihaki, famie Chimene pa Katedrale Avni Semuliki, ifikie service ya avronement pa mjini Butembo na waja wote wa commune Ulamba. Habari ni kwa wafanyakazi wa Ipe Masoi Pafuru, jamaa ya Maulu Pabeni na Papa Mabuku, ifikie jamaa ya Papa Kamavu Pamatembe, jamaa ya Wamate Pabeni na Panzia Panda Mangorejipa, ifikie service ya communication et media kunako meri ya Butembo. Habari ni kwa Angle Kakule Batsoti Mambo Pamutanga na jamaa na wote wanaofahamu jamaa ya Kasereka Kombi Diedone na Kabira Kataliko Esperance Pavoleche Koroho. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Koroho na programu ya maziko imepangwa kama ifuatavyo. Makisha iliendeshwa nyumbani pa Kitatumba kwa Papa Kombi jana siku ya pili, na leo siku ya tatu ibada mafariji itasomwa, yani misa itasomwa parukiani Kitatumba tangu saa 3 hadi saa 5. Maziko itafanyika pa Musingiri Malinde tangu saa 5:30 hadi saa 7. Na kisha maziko watu watarudi pa Kitatumba Koroho kwa Papa Kombi kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Papa Kasereka Kombi Jedone na Steve Mate waliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha Kahindo Maulu Apoline. Na jamaa ya Kasimba Walubere, jamaa Kasimba Walubere ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand. Kifo kilitokana na ajali tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka utunao kunako hospitali ya Matanda. Maziko itafanyika kesho siku ya 4 tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka utunao. Habari hii ya uzuni ifikie ndugu na marafiki waliofahamu Papa Kabunga Ferdinand, ifikie Maison Nzuri. Habari ni kwa dada Birina Palwemba na Papa Edgar Pamwenye, ifikie shangazi wa Bunyuka na dada Yvonne Pamakiki, ifikie jamaa ya Munanua Pamangulio, jamaa ya Kioma Gervin
inayopatikana pa kantine. Habari ni kwa walimu wote wa complexe scolaire Mwangi na wa Institut Muleke ya 8e CPAC, pia wana memba wote wa Assurepe Muleke mali popote walipo. Kilio kinaendeshwa pa selule Bubiswa namba 27. Kwa niaba ya Shama Kasereka Kasimba, ni yeye aliweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand. Na jamaa ya Kisimbiro Dido inajulisha ni jamaa ya Kasimba ambayo inaendelea kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kabunga Ferdinand ambaye alifariki kutokana na ajali tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao habari hii ya huzuni ifikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Ni jamaa ya Kasimba Walubwere iliweka sahihi. Na jamaa ya Kabinda inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kaeni Christian ambaye alifariki siku ya Mungu tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao habari ni kwa jamaa yote ya Kabinda pa Masereka, jamaa Kasereka pa Lukanga, jamaa Makasi pa Kiavinyonge na wote waliomfahamu Katembo Kaeni Christian. Maziko ilifanyika jana siku ya pili tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu. Nao kunako shamba la jamaa pa Butuhe. Ni jamaa ya Kabinda iliweka sahihi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Jambo tena wasikilizaji wetu. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu Echo de la Côte d'Ivoire. Mimi ni Chantal Wikongo nikishindikizwa na
1: Muisa Thierry.
0: Asante. Kipindi Echo de la Côte d'Ivoire ni kipindi inatufundisha Côte d'Ivoire ni nini? Côte d'Ivoire inafanya kazi gani? Inatufundisha namna gani mtu anaweza ingia ndani ya Côte d'Ivoire? Namna gani unaweza tumikia ndani? Kwa leo tutasema juu ya Côte d'Ivoire na poche. Sababu Côte d'Ivoire na poche nayo inatusaidia kufaa ba transaction ama maoperation zetu ndani ya Côte d'Ivoire. Njo tunasema leo tutasema juu ya Côte d'Ivoire na poche. Hivi wala ka utuambie kama Côte d'Ivoire na poche ni nini?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Ndasoma kwa Kifaransa ili ufafanuzi wa Côte d'Ivoire na poche. Côte d'Ivoire na poche, c'est une application qui vous permet d'effectuer vos transactions sans avoir à vous déplacer où que vous soyez et à tout moment.
0: Asante tumesikia, panatuambia kama c'est une application qui vous permet d'effectuer vos transactions sans avoir à vous déplacer où que vous soyez et à tout moment. Nikusema iko defi na poche, iko application yenye inatusaidia kufanya maoperasyo zetu kwenye kodefi, kwenye kopeki kodefi, tukiwa na hatukufika kukopeki na tuko hata mbali, pahali pote kwenye unapatikana, unaweza fanya operasyo kukonde yako ya kodefi. Donge pahali pote unapatikana na kuwakati yenye unapenda. Pale kukopeki kodefi tunafunga kazi na saa 11. Me kupitia Côte d'Ivoire na poche, unaenea fanya maoperasyo yako meme odela de 16h. Hata busiku, saa yenye unapenda, unaweza fanya kwa maoperasyo zako, kukonte yako kukope Côte d'Ivoire, kupitia hiyo aplikasyo Côte d'Ivoire na poche. Sasa, unaweza tuambia kama hiyo aplikasyo inatumika namna gani?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tutasoma tu kwa Kifaransa. Unasema, comment fonctionne cette application? Najibu ni kusema, cette application fonctionne à partir de votre téléphone portable. C'est-à-dire, vous avez smartphone, vous allez avoir accès à cette application. Mais aussi, il faut être dans les zones couvertes par les réseaux Airtel, Vodacom, Orange et Africell. Donc, à partir de votre téléphone et à travers cette application, vous gérez votre compte à la Côte d'Ivoire.
0: Asante, tumesikia gisi hiyo application Côte d'Ivoire na poche inatumika. Panatuambia kama inatumika kupitia simu ya mkono. Nikusema kupitia telefone yako njo utaweza kutumikisha hiyo application Côte d'Ivoire na poche. Na tena kusudi itumike inaomba unakuwa fasi kwenye kuko rezo. Donge rezo ya Airtel, rezo ya Vodacom, rezo ya Orange na rezo ya Africell. Ile njo ukakuwa fasi kwenye kuko couvert na ile rezo ine zenye mimi nasema pale. Pale na utatumika na Côte d'Ivoire na poche. Ni kusema unatumikisha telefone yako ya mkono na unakuwa kwenye kuko couverture ya rezo Airtel, Vodacom, Orange na Africell. Sasa sijue kama ni telefone yote njo tunapashwa sema pale ndugu walaka.
1: Wama Chantal, tunasema ku ili mtu aweze kupata application ya Côte d'Ivoire na poche, haiko kusema ni kila telefone. Me tunaprecize, il faut avoir un telefone, smartphone. Na tunasema, hii application inakuwaka exécuter ku système Android. Pour le moment, kwanza tuko na système Android. donge venye viko na iPhone vale kabisa ba system iOS au haweza tumikisha ile application me bakubwa viko nachunguza namna gani sie venye tuko na iPhone tutapasha kuwa na itumikisha na sie pale mbele.
0: Okay. Hapa tuko tunasema juu ya application kodefina poche namna gani tunaweza itumikisha kusudi tufanye maoperasyo zetu kwenye kope kodefi. Na kama huko na ulizo, unatuma message ku 09-94-61-60-30. 09-94-61-60-30. Tunasema kama nini application kodefi na poche inatusaidia kufanya maoperasyo zetu kwenye kope kodefi na tuko pahali pote kwenye tunapatikana. Nikusema unaweza kuwa shambani pale kama huko uko defi na poshe na utafanya maoperasyo zenye zitafika kukonte yako kama unapenda na zitafika yako. Njoo nilipenda nijue kama hiyo aplikasyo tunaweza ipata namna gani.
1: Asante mama kunipatia neno tena. Tunasema comment obtenir l'application kodefi na poshe. Aye, tout d'abord, il faut avoir un compte à la Codefi, yani inafanya kukua mwanamemba. Remplir le formulaire description afin d'activer votre numéro de téléphone sur votre compte à la Codefi. Tuko na formulaire nye mwanamemba anapasha jaza, na hii formulaire inatupermettre ka numéro ya mwanamemba ikuwe lié ku compte yake. Télécharger l'application sur Play Store, puis installer la sur votre smartphone. Yani tunasema pale mbele tulipresize gisi venye viko na telephone portable smartphone mais niko na system Android njo venye wanapasha kuwa njo venye viko na access kwa hii application. Njo maana tunasema hapa utatelecharger la application ku marché ya Android, na marché ya Android ni Play Store. Stadire, siye venye tuko na iPhone, hatu kusema App Store sivile. Kwanza ni siye venye tuko na Android, njiwe venye tunapashwa kuwa na hii application pour le moment. Que votre numéro de téléphone soit registré sur Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, soit Afri Money. Donc tunasema, inafaa karte sime yako, inakuwa iko registré ku zile services za kupokea franga, ku retirer franga ya ville. Le numéro de téléphone doit être identifié. Voilà, bana tombea ya maana sasa inafaa tunakuwa na jiidentifie vile vile. Kuko saa tunakuwa na carte SIM, mais finalement utakuta tafanya na SIM 3 mois, 4 mois na haiko identifié hata ku jina zako. Donc il faut tuna songe vile vile kukuwa na jiidentifie. Et ya mwisho sasa, vous devez payer $5 comme frais d'abonnement. Tunasema hii application kodefi na poche juu mwana memba aweze kuitumikisha analipaka $5 mwaka mzima, njo frais d'adhesion ama frais d'abonnement kwa ile application.
0: Okay, asante, tumesikia namna gani mtu anaweza pata hiyo application. Panatuambia inaomba unakuwa na konte kwenye kope kodefi. Hiyo application kama balitia pale viongozi balionaka gisi bana memba kodefi biko na banaoka na presente ma difficulté ya kusema mie mimi natumikiaka kama ni Mangina, sasa mimi napenda ni kuwe nafanya maoperasyo kukonte yangu na niko kule. Mimi natumikia niko Lubumbashi, mimi napenda ni tie makuta kukonte yangu. Niko wapi biko mbali, mwingine niko shambani, ubia huko kwenye soko umeujisha, unapenda utie franga kukonte yako. Njo maana balisema tutafute hiyo application kusudi isaidie ba mambre kukuwa nafanya maoperasyo yabo na biko pahali pote kwenye banapatikana. Na njo maana wanasema ifo unakuwa kwanza mambre wa kopek kodefi. Nikusema mwenye haiko mambre haezi sema kubia kodefi na poshe. Donge kama unasikia kodefi na poshe na kama inakufurahisha, inaomba unakuwa unafungula konte kwenye kopek kodefi pale na utaitumikisha vizuri. Anasema una remplir fiche de inscription afin d'activer votre numéro téléphone. Ile fiche iko pale, unafikaka tu pale ku secrétariat, bana kupatia hayo kisha unaikomplete kusudi ba nini aseba activer compte yako ya téléphone, donc numéro yako ya téléphone bai connecte na konte yako ku Copec ku Defi kusudi application iweze kutumika vizuri, donge ma operation zote zikuwe na pita ku konte yako. Na ametuambia pale kama il faut unakuwa enregistré ku Airtel Money juu tuna donge vinaendea na vile Airtel Money, M-Pesa, Orange Money, Afri Money, ile vyote inombo na jiregistre kwavyo. Na tena unajifere identifier kila siku bana semaka tuende jiidentifie kule ku kuma Airtel kule ubie kuma Orange fasi yote huko rezo bana semaka mtu ajiidentifie iko juji na yako njoo ikwe natoka. Unaona kwa mfano kukonde yako kunaandikiwa sijue Kambale Bahati, kisha kule wakati unakuwa na telefone yako inaenda kuwa na jina Kasereka sijue nani kule. Sasa senye batasema wana konekte ile konte yako kuya kodifi, itakatala jina na hazi ambatani. Njo maana inaomba unanjenda jaregistre kujina zako zenye ziko kukarte delektere yako, na njo ze ziko kukope kodifi, na njo zenye unatia kule ku Airtel Money kule ubie ku Orange Money kwenye unakuwaka. Na banasema unalipa $5 kom frais d'abonnement. Ile nayo iko ya lazima sana sababu una utatumikisha application yenye nayo inaomba vitu fulani fulani. Ile abonnement iko ya mwaka mzima, kisha mwaka tena una renouveler. Ile njo yenye kusema upate application inaomba unaramblire ile makondisyo zenye tumesema pale. Sasa ni operasyo gani njo zinaweza pita kui kodifi na poshe?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal, ila mbele ya kuvuka ndapima precise pale nyuma kidogo kui kuobtenir application ya kodifi na poshe. Tumeonesha gizi mtu anapasha obtenir application, ila yenye peut-être tulisahau tulisema inafaa ku télécharger application ku Play Store, na tukasema Play Store njo marché ya application pour Android, pour système Android. Na kuweza kuaccéder kwa ile Play Store ama kwa ile market, donge marché ya application, il faut kukuwa unakuwa na adresse email, c'est-à-dire adresse email ni ya maana. Mwenye haya kuwaka na ile adresse email ni wakati mara moja sahi ya muhimu kuweza kuikreye, na siku tafikaka kwenda jiidentifie kukodefi. Sasa tutampatia application kodefi na poche itapitaka mara moja. Njoo ile.
0: Nikisema excuse, na kama hauna mail tu ukafika pale na watakufundisha gisi ya ku kreye ile nani ile mail ile.
1: Njoo hivi kabisa, tuko na service niko specialize mwa ile, na tutakuongoza gisi ya ku kreye, gisi ya kukua na ile address email. Sawa. Tunasema les opérations effectuées sur kodefi na poche. Et la première opération, c'est la consultation du solde. Deuxièmement, vous pouvez faire le dépôt sur votre compte. La troisième opération, vous pouvez faire le retrait sur le compte. La quatrième opération, vous pouvez faire le virement de compte à compte, donc virement de fonds de compte à compte. Et la dernière opération, vous pouvez maintenant consulter votre relevé de compte.
0: Asante. Kwa hiyo tumesikia pale maoperasyo zenye tunaweza fanya kupitia kodefi na poshe. Tonge kama hata uko a distance, uko mbali na kopei kodefi, kupitia kodefi na poshe unapashwa ona nini. Kama unapenda kuona kama konti yako iko na franga ngapi, unapashwa kusilte solde yako. Unaangalia bana kufundi bana fundishaka mtu kama utakuwa unafaa namna gani. Unapasha ona solde ya konte yako. Kama unapenda weka franga kukonte yako na uko mbali kupitia kodefi na poshe, unapasha weka pesa. Na kama unataka retire franga, utaretire tu kukonte yako kodefi na uko hata Lubumbashi, uko Kishasa, uko kama ni Mandumbi, kule kote utaretire na kunini kukonte yako ya kopei kodefi. Kama unataka lipa mtu, par exemple mwenyiko na konte kukodefi, mara moja unamufanyizia virma, unapashwa fanya virma, unamulipa. Wala kama unataka uza kitu kwa mtu fulani anasema iko na konte ale, unamufanyizia virma kupitia hiyo aplikasyo yetu kodefi na poshe. tunaona kama iko kitu ya lazima sana yenye inatusaidia, yenye tunapashwa kukapitalize siye bana memba ya Kodefi, donge tunaenda jiabone kwayo kusudi tukue nafanya maoperasyo zetu na tuko mbali. Sasa tungisema maavantage za hiyo aplikasyo Kodefi na Poche, iko na mafaa gani Kodefi na Poche?
1: Asante kunipatia neno mama Chantal. Tunasema les avantages de l'application Kodefi na Poche, tutazitaja tu mbio mbio. Ya kwanza, la possibilité de déposer des petits montants au compte partout où tu te trouves sans payer les frais de transport pour te rendre à ta coopérative. Il est ni avantage ya kwanza. Ya pili, la possibilité de répondre rapidement aux urgences. Ya tatu, c'est le gain de temps, soit la rapidité. Ya ine, la sécurité, donc la transparence dans les transactions. Na ya mwisho sasa, c'est l'horaire étendu des services.
0: Ok, tumeona maavantage za Kodefi na Poche. Tunasema inakupatia nini possibility ya kuna weka franga kidogo kidogo kukonde yako. Kuna kwa mtu mwenyiko mbali anasema tena ndalipa transporo kuenda kukodefi, anasema asitaenda hako, inaacha anatumikisha ile franga uvyo uvyo. Lakini kupitia Kodefi na Poche utaweka na hautalipa tena transporo. Na njoba anasema hapa donge unaweka mena haukudepase franga juu ya kuenda kule kwenye kuko kukope Kodefi, kama uko mbali unabifanya kwenye uko. Banasema possibilité de répondre rapidement aux urgences. Kama unakuwa na kitu ya haraka haraka, mara moja unaitumikisha ile application. Par exemple, unataka lipa dawa huko mbali, huko kule Musienene, lakini huko na Kodefi na Poche, ale unaingia pale tu unalipa dawa kupitia hiyo nani, unaritire kukonte yako kupitia hiyo Kodefi na Poche. Na wanasema kuko sekirite, donge franga yako juu hautakuna tembea tena na espese. Iko franga yenye uko nayo me kupitia simu yako ya telefoni. Iko sekirite. Na tena kuna kwa transparansi ya maoperasyo. Hautasema oh misi kufaka hivi maramia vyote vinaonekanaka. Na kuna kwa seme horere etandi de service. Hautasema oh ningenda ukope Kodefi sasa walisha funga. Ubieni salongo maramia unatumikisha tu nini aplikasyo Kodefi na Poche wakati yenye unapenda. Ile enjoy iko pale, donge maavantage za hiyo application iko ya lazima sana. Na sasa comportement gani tunaweza kuwa nayo wakati tunatumikisha Kodefi na Poche?
1: Asante mama Chantal kunipatia tena neno. Tunasema les comportements affichés, premièrement éviter le comportement dépensier, c'est-à-dire faire plus de dépôts que de retraits. Ya pili, sois prudent dans l'utilisation des supports numériques. Garde bien ton code secret. Pale tunasema ku password ama mot de passe. En cas de difficulté, appelle le 089-68-00-459.
0: Ok, tumesikia kama tunapashwa jikomporte namna gani wakati tuko na tumikisha Kodefi na Poche. Sasa tunasikia Kodefi na Poche ni kusema huko natembea na huko na pesa yako ndani ya mfuko. Alo, inaomba unakuwa na comportement mzuri, usikue mtu wa kufanya madepase ovyo ovyo kusema oh mareo ziko mupoche mara moja mimi na anja zitumikisha. Poche yako itakuwa vide na unamaliza franga yote kisha unateseka. Donge tukue tu na ile comportement yenye tunakuwaka nayo wakati tuko naweka akiba. Unajua kama huko naweka akiba yako juu ya nini? Alor, kama huko hata uko Kodefi na Poche hawaseme wanje kuwa na retire makuta pale bila sababu. Sababu ile akiba yako uliwekaka na kuko objektife yenye iliachaka unaiweka pale. Donge tusikue batu bakuangaje madepase zenye hazina maana. Banasema ya lazima sasa inomba tunakuwa naweka njo zaidi. Tunaweka sana tusikue batu bakuretire. Na wanasema tukue vile prida wakati tunatumikisha hivi bitu vya ma system numerike. Kuko zile zenye natuambia kama code secret, ma mode pass. Senye huko Kodefi na Poche huko ma mode pass zenye wanakupatiaka. Alor zile inaomba unazichunga mzuri juu ukazipatia batu ovyo ovyo. Banenia ingia mwile nini yako na utakuwa umepoteza vya vile. Alor ifo ukue prida mode pass yako unachunga ayo mzuri. Na banasema akande difficulté unaita kama huko unatumikisha ile code fina poche unakuwa na magumu ndani yake unaita 089 68 00 459. Injo numero yenye ina ya mtu mwenye anajiokipe na hii nani hii application code fina poche donc yenjo mwenye anakuwa kana répondre kuma difficulté zote ziko lié autour ya hii kitu. Kodi fina poche. Tunasema sasa kama uko na ulizo kupitia vyenye tumesema unatuma message ku 09 94 61 60 30. 09 94 61 60 30. Hapa tuko tunaongea juu ya application kodi fina poche. Tunasema iko application yenye inatusaidia kufanya maoperasyo kwenye Kopek Kodifi na uko mbali na haukufika tena kukopeke. Na tunasema viongozi balitia

operation unapashwa zifanya na uko a distance na kuwa kati yenye unapenda, lakini inaomba unakuwa fasi kwenye kuko nini, kuko rezo ya Airtel, ya Orange, Vodacom na nini na Africell. Airtel, Vodacom, Orange, Africell. Ukapatikana fasi kwenye kuko hizo rezo pale na utatumikisha, na kama uko na ile telefone, ile ma smartphone ile, utatumikisha nini application yetu ya Codefin na Posh pale, na utatumika kabisa vizuri, maoperasyo zote zitakuwa nafika kukonte yako Codefin na kupitia hiyo telefone yako. Na tunasema kama maoperasyo zetu unapashwa fanya kuile Codefin na Posh, kuko kwanza kukonsulte releve de compte yako na unaona solde. Pale ya kutoka par exemple furu unakia huku kuko defi kukia tushu ya kukia uliza solde, mara moya unatumikisha application yako Codefi na Posh. Kama unataka weka ale, unaangalia kuko kuweka donge kudepoze frank, unapashwa depoze kupitia Codefi na Posh. Kama unataka retire franga kukonte yako, unapashwa retire kupitia Codefin na Posh. Na kama unafaa virma, unapashwa ifanya. Kama unataka tia franga kukonte ya mtu ingine na mwenyiko pale kukodefi, na utafanya tu virma kukonte yake. Na kusudi upate hiyo aplikasyo, kutuliona hapa makondisyo, base mifuna kuwa mwanamemba, unaramplire formulaire, unatelecharge aplikasyo, unalipa. Na bile biote kusema ubipate, unafikaka tu pale kuko defi, unaviramplire pale kusekretaria njo kwenye batu bana ingiaka, ule njo mwenye anabafundisha donge sekretari ko pale, juu ya kufundisha batu kama batavienda kuna muna gani njo na waka naongoza batu pale. Na tunaona kama iyo kuko defi na Posh iko na avantage kabambi sana, sababu unaweza kuwa chondo, unakuwa karuru, makasindi, hata Uganda kule kuko Airtel, kuko nini rezo Airtel nafika kule, unapashwa fanya maoperasyo yako. Doge wanasema inatupatia posibilite ya kuweka franga kukonde yetu. Sana sana kuko batu bakuzara umakuta anawaza tu senyata enezaka $1,000 njo ataenda kaweka. Kupitia tu iko defi na Posh unapashwa weka kidogo kidogo kidogo kidogo, na utaona gisi konde yako itakuwa imekuwa movement, umeweka kwa franga zenye unashangala gisi zishaenea kupitia hiyo defi na Posh. Anasema inatupatia possibility ya kurepondre rapidement aux urgences. Unaweza kuwa huko sijue kama ni Goma, bao sijue wapi, unakuwa na lazima franga ya mbio mbio, hauna tena wakati ya kufika kuko defi. Pale utatumikisha hiyo application Codefin na Posh, unakamata tu franga kukonde yako na unazitumikisha. Wala mtu anasema deni yangu isha pitiza siku haunilipe. Ubie huko batu benye biko atana makredi pale kukodefi, anakuwa anasema niko mbali nishashindwa kudepoze franga. Mara hiyo kupitia Codefin na Posh kila mtu wote anapashwa weka makuta kukonde yake, na hautakuwa tena na retari ya kusema siku kuwaka Butembo. Nikusema hii application inatusaidia, na wanasema inatusaidia horaire étendue de service. Donge horaire yetu inakuwa elargi. Kukodefi tunafungaka milango seze registe tunafunga. Unaona batu wanakia biko na kimbia wanalia, basi mutufungulie mutufungulie. Wanasema kupitia yu Codefin unaweza fama operasyo zwako kusaha yenye unapenda ikuwe truazeri dimate kama haukulala. Kama unapenda fama firma zako hale unavifanya kupitia Codefin na Posh, ayo itakuwa na iku wazi kutu inatumika. Ni kusema hakuna tena oga ya kusema balisha funga bile binaisha. Na wanasema sasa tukue na comportement mzuri, tusiprofite kusema oh maro nisha kuwa naenda nazo kumufuko. Inaomba tunakuwa na ile comportement yenye tunafundishaka senye tunaparle kuepargne. Donge tusikuwe wa dépensier, tuangalie madepase zetu. Usikuwe nasema mara hiyo nisha kuwa na possibility ya kukokota franga saa mimi napenda, sasa ndanja kwa sama unaogopaka useme ah ntenda kuta kuna yala watu, kisha unasema maro nisha kuwa huru ndakuwa na retirege simi napenda. Inaomba unaona kama uliwekaka akiba yako juu ya nini, usiende idepanse ovyo ovyo juu uko kwa aplikasyo Codefin na Posh. Hapana, iko ya kutusaidia kufanya tu maoperasyo zetu
munini yenyiko.

0: nini, donge tufanye gestion rationnelle ya franga yetu. Banasema vile tukue prudent, tusikue na pana makode zetu ku watu. Unasema oh, mode pasi yangu hii, kisha mtu anakufanyizia hapi. Me unapita tu pale ku sekretaria, bata kufundisha gisi ya kutumikisha zile makode zote. Ni kusema usipane mode pasi yako kwa mtu fulani, ubie kwa mtu mwenye haujue suju, anaweza profite mwa ile na anaingia ndani ya vitu yako na haujue. Donge tukue prida wakati tunatumikisha kode fina posh, me iko application yetu ya mzuri sana yenye inatusaidia. Njoo tunasema bana memba kode fi, mpite ukope kode fi, mujiabone kwayo. Utuongeze tena kidogo.
1: Sawa, asante mama Chantale. Ya kuongeza tu ni kuhusu zile operasyon zenye tuna zenye zinafanyikaka ku kode fi na posh. Tunasema ya kwanza ni kudepose franga, c'est-à-dire unakuwa na franga, unakuwa na monnaie fiduciaire kumkono, unaenda ku cash point wanakutumia nayo ku telefoni, kisha unaweza ideposer facilement, unaweza retirer, c'est-à-dire uko na franga ku compte yako ya kode fi, ku retirer utatosha ku kode fi ku cooperative, una ku compte yako cooperative unatia ku sime yako ya telefoni, ndio unaenda ku cash point wanakuservir. Na vile tulisema kuko kwenye tunaitaka virement de fonds. Kuko mtu inawezekana iko na deni, kisi mama vile alisema pale mbele, unakuwa na deni ya mtu, njoo ifo ufike tena ku defi, mukere tire, njoo mudepose, hapana, ile kabisa ku defisha tu rahisisha mambo, inafaa tu kufanya namna gani, unakuwa na ile ku defi na poshe, anakupatia konde na unampatia franga kwa telefoni na mko kunyumba, njoo ile tu.
0: Asante, tunafika mwisho wa kipindi yetu, tunawashukuru nyinyi wote mnao tufata. Tunasema asante.

Asante sana, asante sana. Tumeza tukafata kipindi kia kodifi. Alors kodifi, leo metuzungumzia juu ya kuwa natembea na kodifi mposhi. Unatembea na kodifi mposhi, utafanyisiwa yu mambo yote na utajifanyisia yale hii ambao unapenda kufahamu. Tufatisa kipindi kia mtakatifu wa siku, na leo mtakatifu nani? Yohane Msaidizi, ama Jean Ed, Jaed. Asante sana Padre Moise Kanduki kwa kutufasiria maisha yake. Tuende.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Ndugu zangu, wapendwa wa Mungu, wakaka, wadada, wababa, wamama, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu, tunawaalika kufuata kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 19 mwezi huu wa 8, le 19 août, Agosti. Tunakumbuka mtakatifu Jean Aide. Yohani Aide alikuwa padri. Jean Aide alianzisha pia shirika. Katika maisha yake, alizaliwa Ufaransa mwaka 1601. Wazazi wake Jean Aide walikuwa maskini sana, hawakuwa na pesa, hawakuwa watajiri. Jean Aide alikuwa mmoja kati ya watoto saba, na tangu utoto wake alionesha maelekeo ya utakatifu. Tangu utoto wake alionesha alama nyingi ya utakatifu. Akiwa bado mtoto alimuona na mifano ya utakatifu. Basi alipokuwa na umri wa miaka 14, wazazi wake wakiona alikuwa na akili sana, wakampeleka katika chuo cha majezuiti, masomo ya wajezuiti. Wakapendelea aowe, walipenda aowe, lakini yeye Jean Aide alikusha kuweka nia ya kuwa mtawa. Japo wazazi wake walipenda aowe, yeye akakataa. Sababu hiyo, alipokuwa na umri wa miaka 23, akaingia upadre huko Paris. Akaenda kwa upadre huko Paris na wakamfanya kuwa padri, mtu mwenye kuhubiri. Alikuwa mhubiri mashuhuri sana, alikuwa na hubiri na watu walipokea neno lake, walifuata vema, walipenda mafundisho yake. Na alizoea kuwaungamisha watu kwa uhodari, mpendo wa msikilizaji. Jean Aide alikuwa muungamishi wa watu katika juhudi kwa haraka. Siku zile kulitokea ugonjwa wa hatari sawa vile Ebola leo, kukatokea ugonjwa wa tauni peste, na Jean Aide akajitolea kuwahudumia wagonjwa. Jean Aide akajitolea kuwatunza wagonjwa wakati wa ugonjwa wa hatari. Kusudi aliwa aendelee kuwasaidia, alijitolea na juhudi, alijitolea na imani na matumaini. Sasa wakati aliona atawaambukiza wengine watu, alizoea kulala katikati ya shamba yeye peke, kusudi asiwaambukize watu. Akaenda kulala kule shambani mahali fulani yeye peke. Na zaidi ya hayo, Jean Aide akachukizwa sana kuona gisi wasichana wa siku zile walivyokuwa na mwenendo mbaya. Wasika walikuwa natembea tembea ovyo ovyo. Kwa hiyo ikamchukiza sana Jean Aide, wakamlazimisha akaanzisha shirika kwa kuwasaidia wale waliokuwa katika hatari ya kupoteza roho zao. Na shirika lake liliitwa Shirika la Masista wa Mama Yetu wa Msaada wa Wakimbizi. Mama Yetu, Masista, Mabikira wa Mama Yetu wa Msaada wa Wakimbizi. Jean Aide alitambua pia kwamba katika kanisa mapadri walihitaji uongofu kuliko waumini wenyewe, nao pia ilikuwa ya lazima waongoke. Kwa hiyo akaanzisha seminari kama chombo cha kuwasaidia kwa ajili ya kuwafundisha mapadri watakao kuja baadaye. Alianzisha seminari, na kutokana na seminari hiyo akaanzisha shirika la mapadri ambao sio watawa lakini walipashwa kuongoza seminari. Wanaita shirika la Yesu na Maria, na lengo lake ilikuwa kuleta heshima, lengo lake ilikuwa kuleta utakatifu katika upadre. Mapadri wawe watu wenye heshima na utakatifu. Kwa njia ya mashirika haya mawili, Masista wa Mama Yetu wa Msaada kwa wakimbizi, Mama Yetu wa Msaada kwa Wakimbizi, na shirika la Yesu na Maria, kwa njia ya mashirika hayo, Yohane Ede akaeneza kote katika inji Ufaransa ibada ya moyo mtakatifu wa Yesu. Yeye alieneza ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu katika inji Ufaransa, na alikufa tarehe 19 mwezi Agosti mwaka 1618, na akatangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1925. Sasa tunasema hivi kwa haraka, kwa kifupi, Jean Ede amezaliwa katika jimbo la Normandia kule Ufaransa. Baba yake jina lake Isaki, na mama yake jina lake Martha. Wazazi wake walizaa watoto wa saba, na Jean Ede alikuwa wa kwanza, alikuwa mumbere. Alipokuwa mwanafunzi kwa kuwa padri, Jean Ede akaingia katika jamaa inayoitwa Oratoire na iliyoundwa na Kardinali de Beryl. Jean Ede akapewa upadrisho katika mwaka wa 1625. Hapo akaanza kupitapita katika jimbo mbalimbali, kuwahubiria watu, kuwasaidia wagonjwa kwa namna ya pekee kadiri nilikueleza, wagonjwa wa tauni, wa peste. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ugonjwa wa hatari wa kuwaambukiza watu, sawa vile ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo kuogopa kuwaambukiza watu kusudi asiwaambukize watu, basi alienda kuishi yeye peke, akajiuzulu, akaenda ishi yeye peke shambani. Mpendwa msikilizaji, kwa kufuata dhamiri yake akaacha ushirika ule alimoingia mbele kwanza, akajikusudia kuunda yeye mwenyewe ushirika mwingine. Ushirika huo utakuwa na ukomo wa kuunda na kuongoza seminario. Jean Ede aliona kama kwa kuweza kueneza habari njema katika vijiji, ilikuwa lazima kuwa na mapadri wenye mwendo mzuri, mapadri wenye elimu ya kutosha, mapadri wa bikira, mapadri wa watakatifu, mapadri wenye hekima. Na akaunda seminario ya Caen, ya Coutances, ya Lisieux na ya Rouen. Akaunda pia ushirika wa mabikira kwa kuwapokea wanawake wakosefu waliotembea katika hali ya kidunia ovyovyo, na hakukosa magumu kwa kazi hiyo. Kuna wengi sana kabisa walijikusudia kumzuia asiunde shirika hizo mbili, na akisha kuziunda, wengine pia walitaka zisikubaliwe na papa. Hasa wakatafuta kumupa mwandishi wake fedha aweze kumutoa, kumusaliti. Na yeye pia ndiye wa kwanza aliyehubiri moyo mtakatifu wa Yesu. Ni yeye wa kwanza na kuitapanya katika inji Ufaransa, na moyo wa Bikira Maria. Yeye wa kwanza aliyeanza ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu akihubiri, na kwa moyo wa Bikira Maria. Alipenda iheshimiwe zaidi sana. Na ushirika wa mapadri wake uliitwa wa Yesu na Maria, na wao wakaanza kufanya siku kuu hiyo. Tujui kama mwaka mmoja kisha hayo, moyo mtakatifu wa Yesu ulimtokea mtakatifu Margarita Maria Alacoque. Fazila za mtakatifu Yohane Ede, Jean Ede, zilikuwa mbalimbali. Alionekana simba kwa wale wakati alikuwa anawahubiria, na alionekana kondoo alipowaungamisha watu. Wakati aliwaungamisha watu, aliwabembeleza kama kondoo, lakini wakati alihubiri ilikuwa kama simba kwa kukemea watu. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa tangazo, kuna viongozi wa Radio Moto Butembo Beni, viongozi wanatutangazia kwamba kunapatikana vitabu, kumekuwa vitabu kwenye reception huko kwenye Radio Moto Butembo Beni, kwani watu wengi wanatomba vitabu vya watakatifu, wanasema padri, kitabu cha watakatifu tutachipata wapi? Kuna kwa vitabu vingi sawa vile Chine Pare Jete, Magnifica Humanitas ya papa huyu Leo wa 14. Mpendwa msikilizaji, kuna kwa kitabu cha Baraka, kitabu cha Emonu Vivant, kitabu cha maisha ya watakatifu, vinapatikana kunako Radio Moto Butembo Beni ku reception. Na ukifika katika librairie Saint Joseph pia utakikuta, mpendwa msikilizaji, na librairie pale Ruenzori, librairie Ruenzori utavikuta vitabu vya vya Radio Moto Butembo Beni, mpendwa msikilizaji. Tuje wengi kununua vitabu hivi na tusaidiwe sana na maisha ya watakatifu. Tutamuomba mtakatifu Jean Ede mchana wa leo atusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Na waaga nikisema kuwa heri.
1: Asante sana ndugu wasikilizaji, kwa kuwa tuko wengi tumefuata kabisa. Mtakatifu siku na kwa hii wakati tufuate kwanza tuma please a sketch tu.
2: Tukae pamoja. Sheri mpena mko mna mfio wako na ndipo kwa kumlango msikie hata.
3: Mama, samani sheri. Tulikuwa sana mazungumzo yetu mimi na binti yangu hapa.
2: Ah bon?
3: Niko mimi nampatia mafasirio fulani kuhusu maadhibisho ya maisha. S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
2: Oh, Zamiri karibu sana.
4: Asante.
2: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
4: Hakuna shida mama mwangaza.
3: Mais est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
2: Ndio,
3: karibu.
4: Ah, stai.
3: Ni rafiki yangu.
4: Merci beaucoup.
3: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya, namna viungo vya uzazi natumikaka.
4: Nini?
3: Ah,
4: mama.
3: Ile nyama nitaka santé sexuelle et reproductive.
4: Nini mpenda? Uko sawa mshe? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
3: Si mbaya.
4: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunalomba msamamu tusamee.
3: Sababu gani wanadako wote wanabeba mamimba na vingaliki na.
4: Unasema nini?
3: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
4: Mpenda. Usiende mbali mshe, angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
3: Siseme mbaya?
4: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume aruhusiwe kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watoto wanaitwa nini?
2: Lakini Zamiri, bora fana baba mzima. Niambie kwanza, kama tungesha na kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, jua kuwazia kama tunikizila. Tujoka tunajidanganya sana tena sana. Chukule nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisho niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika? Bado tutakuwa tukabadilisha gani lakini?
3: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadhibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye pekee iko ananiambia siko na huzunika moyo yake.
4: Na nini?
3: Sababu abawelana na mchumbaki. Aseme iko anamwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado ameunga ndoa.
4: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
3: Ndio.
4: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe baba yake mzazi?
3: Eh bwana.
4: Sio aibu, niko nasema ile mandugu yangu.
3: Ndio ni mzuri sana.
4: Mababu, mturumie mababu.
3: Sina watoto yetu, tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napanga kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladi sexuellement transmissible. Zamiri, au ni kwa mazungumzo ni ya maana sana.
5: Tukae pamoja.
6: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi tuma please.
1: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, nous venons de suivre maintenant. Suivez aussi la radio au Vatican, la radio Moto Butembo Beni.

0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, venez de suivre Mfata Kabisa, Nialimpote, Mwatarishia Upiti à Vatican, Mfata ma formation, Kabisa. Nasasa, tu es tout à fait à micro-programme et tout, et à bénévolence, tout est.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa mtazamo ni kwamba siku baada ya siku kuna mahafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia, mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
3: Masija ambazo atungu atakuwa anaweza kupima kuongelea mbele kosena ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki kosena hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaka kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi kwa sababu hatukuweza kumalisha, na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo ndeza mwambia nini njoo naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Ndeza muuliza swali kama na hili. Na ndeza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na ma publicite za kupita kwa radio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
2: Ndugu Jeremy, namna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
3: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kuwa na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea. Kwa hiyo ambao ndeza fanya, sina tena wasiwasi. Marumaza mbele haziko tena muversio mwa na marumaza hizi masiku. Basi hizi masiku tutosha kuwa na marumaza kuongozana mambo ya mzuri.
2: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartaje experience na wenzako wa vijana?
3: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu, na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. Kwa par example ni saa mtu mmoja asikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hilo hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo, na hiyo experience tizianja hatukuwa na kufiasa na yale ambayo tunaweza eshanjia ndresie. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu viko wakubwa kusie kuweza kuzungumuza limoya.
4: Tusifuate wanaotaka tubakwane.
2: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
5: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafuata kutime, na anasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto sasa kusemea kwenye watoto na vinaleta haya, na makanisa nazo wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na wanawake kama namfundisha sana, wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
4: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozano za ukabila.
2: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya societe ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanazani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madeboche vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Medical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
6: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Kusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati una koma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa nasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Mna mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, anaanza tumika ukije. Anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara. Sababu hawiko wanaongea na mzazi, inasaidia pia kuepuka magonjo. Na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi ikuwe na vijana wenye uko nguvu, mbona inaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kwa kimya kama watoto wanikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabajime ya meame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
2: Napenda nijue doktor, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
6: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili kwa wanawake, hata kwa wanaume, mamimba yenye mtu akuwazia, hiyo inakuwa riski kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benorajie, syphilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote napitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote. Sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamataka ile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
4: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
2: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

0: cheza championnat provincial ikajielekeza kwenye Ligue 2. Sasa timu ya Mwangaza kwa nini haionekani kwenye list kati ya hizo timu ambazo zitacheza Ligue 2? Ingawapi uweza kuchukua nafasi ya kwanza na ikabeba kombe ya jimbo, watu wanajiuliza, msikilizaji na watu walinafutu wanajua kama ni kitu gani. Lakini katika DRC gizi nimesema mambo inakiaka ikishanje. Leo wanashanjaka vitu, kesho tena vinakuwa vingine. Basi lakini tumeweza kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincel, katibu wa Etincel msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea nayo hiyo, kupata bahati ya kuongea na katibu wa Etincel, katibu wa Etincel msikilizaji, ambaye tuliweza kumuuliza kama anapokea nayo hiyo, gani timu yake haionekani kwenye list. Na dia merci Kioma, yeye ni Gas Shai Kumi ambaye ameweza kutuambia kwamba presidenti wa timu ya Etincel anafuatilia mambo na anaomba watu wakiwa mashabiki wa Etincel wawe kimya, kwani ni mambo ambayo wakubwa wanafuatilia, presidenti anafuatilia. Na hatukupata bahati ya kuonana wala ya kuongea na watu wa Linafoot. Hata presidenti tungeweza kuuliza kama hiyo timu ambazo zilikuwa zikichezea zinakuwa na shida gani kusudi zisiweze kuonekana kwenye list. Je, ni kwani hazikuwa na pointi ambazo zinastahili? Basi hatupata hiyo bahati, lakini katibu wa Etincel alikuwa na hiyo ya kusema.
1: Jana tulishangaa tukiona Linafoot ikituma timu ambazo zitacheza competition ya Ligue 2. Sasa kwa mshangao, sisi Etincel hatukuonekana hapo. Wakati tuliambia wakubwa wote wa timu, wanakuwa Kinshasa, Honorable Remy Mukwesu akaenda hiyo kubiroa Linafoot, akapatana kuwa Linafoot, akawaelezea kama sasa ambayo iliisha, sisi tulikamata plus ya 5. Sasa wanashangaa, wanasema wataturudisha kunivua championnat local. Alors presidenti wetu alituambia tukue kimya, tunyamaze, watafuatilia maneno. Kaambia tuambie na wafanatiki waweke roho chini, maneno kwa nafuatilia kule. Ndiyo.
0: Hii alikuwa Agras Sei Kumi akiwa katibu wa Etincel. Tungojelee kama mambo takuwa je, kutakuwa timu ambazo wataweza tena kurudisha huko baada pengine ya lobbying. Je, ni pesa ambayo wakubwa wanataka? Basi mimi na wewe hatujui mpaka hapo, lakini hiyo ni habari ambayo imeweza kutolewa. Hizo timu ni hizo ambazo wanasema kwamba zitaweza kucheza Linafoot Ligue 2, na zingine zimetoka huku juu zimeshuka chini kati ya timu za huko Kinshasa. Pia Kananga kunakuwa timu ya Chingungu ya huko Kananga. Basi tukingojelea tu message zenu tukiwa kwenye 09 31 35 77 77, 09 31 35 77 77, tutaweza kuzungumzia saa ingine mada. Na kabla ya hayo, ni vema kuwakumbusha 09 31 35 77 77, 09 31 35 77 77, tutaweza kuzungumzia saa ingine mada. Na kabla ya hayo, ni vema kuwakumbusha 09 31 35 77 77, 09 31 35 77 77, tutaweza kuzungumzia saa ingine mada. Na kabla ya hayo, ni vema kuwakumbusha 09 31 35 77 77, 09 31 35 77 77, tutaweza kuzungumzia saa ingine mada. Na kabla ya hayo, ni vema kuwakumbusha 09 31 35 77 77, 09 31 35 77 77.

0: 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha 0991 35 77 77. 0991 35 77 77. Tutaweza kuzungumzia saa ingine mada, na kabla ya hayo ni vema kuwakumbusha.
1: Nja, shuluba na ribeol ni magonjwa ambayo yanaua hata kama sio sana kama MVE. Kwa siku hizi tumeidadisha watu fulani fulani waliofariki kutokana na huo ugonjwa, na kati ya alama za ugonjwa huo kupooza mwili kwa ugonjwa wa vunjavunja na malisho mabaya na shida kwenye njia za pumzi kwa magonjwa ya suluba na ribeol. La rougeole et la ribeole. Priska Kamala Luanda anahakisha upande mwingine kwamba hiki chanzo kina nguvu sana kwa kukinga kwa haya magonjwa, na kuna mipango ambayo imechukuliwa kiafya kwa ajili ya kukinga watu na ugonjwa wa virusi vya Ebola kwenye vituo vya chanzo. Hata hiyo kampeni imeanzishwa katika maeneo ambamo mna waasi na vyombo vyote vimefika huko, sababu hatuwezi kuweka kando hao watoto wa kufanya kitu kwa kuwa katika haya maeneo na wana haki ya kuchanjwa kama wengine. Na hakikishia raia wote ya kwamba chanzo ni kizuri, ni cha bure, na wafanyakazi katika kampeni hiyo wamefunzwa na wamepewa vyombo vyote hata kwa kipindi hiki cha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kampeni ya chanzo kwa ugonjwa wa vunjavunja suluba na rubeol itaanzishwa tarehe 21 na itamalizika 25 Agosti 2026 katika mitaa ya afya.

0: yote 34 ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
1: Asante Wira Bahali kutoka pale Beni. Primary school, ecole primaire Ufahamu inapatikana pale Lubero. Hivi sasa itakuwa na sura jipya itakarabitiwa. Ni ahadi iliyotolewa na Eme Boji Sangara, speaker wa bunge katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni ahadi aliyotoa wakati alipita upande huo miezi sita iliyopita, siku ya kwanza hapo jana Agosti 17. Jiwe la msingi la kukarabati haya masomo ya kiserikali liliwekwa. Seremonia zilifanyika mbele ya uongozi mbalimbali, walimu walikuweko ikiwa pamoja na wakazi wa Lubero, mwanabunge wa taifa Simisi Obed, mjumbe wa serikali. Katika hotuba yake alisema kwamba ni mradi muhimu ambao unakadiriwa kwa gharama ya dola 1,200 sarafu za Kimarekani.
2: Kiasi cha pesa karibia 1,200 dola za Umarekani ambazo zitatumiwa hapa. Mshumamizi wa baraza la wanabunge, kile alicho kiaidia wakaji kinaanza kutimia, na tunamshukuru Emeboji kwa upendo ambao wanaonyesha akiunga mkono mawazo ya raisi wa Kongo yenye kulenga kuboresha mazingira ya masomo kupitia kujenga shule hili. Leo tuko katika jimbo la Kivu
3: Alipopanda
1: jukwani na kuchukua neno, Masika Waikehia Claire ni director msimamizi wa PEUFA

0: bila mradi huu. Jengo hili litasaidia kwa mafunzo ya vizazi vingi.
1: Ifahamishwe kwamba nakukumbusha hasa kwamba ni tangu mwezi wa pili mwaka huu 2016 ndipo wanafunzi wa EPE ufahamu ya Lubero walitoa ujumbe wao kwa mkuu wanabunge humu nchini pale lipopita katika upande huo mkoa Kivu ya kaskazini. Mheshimiwa Eme Boji alipoona kwamba ni hitaji ndipo salipana ahadi ya kueleza wazi kwamba masomo haya inabidi yajengwe upya ili iwe na sura inayohitajika. Hapa Butembo ni njia panda Mwami Kiombwe mtaani Mususa. Ni siku ya pili hapo jana Agosti 18 ndipo kulikuwa na seremonia za kuzindua na kukarabati hii njia panda. Kulikuwa uongozi kutoka shefiria ya Buyora, uongozi wengineo hapa jijini Mwami Kiombwe kulingana na kazi kubwa ambayo ilifanya hapa jijini. Wakaji wa mji wa Butembo waliokuweko walisema hakika ni jambo linalostahili kupatia sura jipya hiyo njia panda ya Mwami Kiombwe.
2: Hapa ni kaka Fila.
3: Nje tunakutanisha hapa njia panda hapa Mainogirero pwe.
2: Kamene tunashukuru kubale bebiko na faile maendeleo waendelee wasichoke. Ile inapanaga sura ya mugine mzuri.
3: Ropwe japanda nisha kuwa ovyo ovyo kameme.
2: Ile ni kweli. Meselma kitu na jangaje kwa bashofere wetu wa kutembeza mamitogari basi tuharibishe tena ropwe. Kukua na gonga gonga njo tujikondrole kameme basha ameliore.
3: Kameme haiko nile?
2: Hapana. Nye cha mingi chena basha sema shukurani njo nye naache. Nye nasema naseme baendelee. Ilifoki na sisi tusikuwa nafika tu kwa watu waseme wasee wengine hapo njoo viko na farm development sisi kwetu kuna bakia nyuma.
1: Ni mkaji mmoja wa hapa nyumbani ambaye alikuwa akishukuru kuna kwamba hiyo njia panda Mwami Kiombwe itapata sura nzuri. Jijini Butembo tukisalia hapa, kumekuwa chombo kingine cha uchukuzi cha kusafirisha watu ni gari ndogo tu ambayo naweza kuachukua watu fulani ili watoke mahali hapa kuelekea mahali mengine. Kambale mahali Mapendo ni mhandishi kutoka shirika la mataksimani wa pikipiki na magari Atamov RDC. Huyo alieleza waziwazi kwamba ikiwa aliandaa gari kama na hili litasaidia kwa ajili ya uchukuzi wa watu na vyombo vyao. Tumsikilize hapa.
4: Jambo ya gari hizo ndogo ndogo ambazo zimefika hapa Butembo ambazo wataksimeno wanatumikisha kwa transport ya taksi ni gari ambazo zimekuja kusaidia wakaaji na waendeshaji, zinarahisisha kupita hizo gari kubwa kubwa. Ni gari ambazo ziko economic, ambazo zinatumia mafuta kidogo na zina nafasi kidogo kwa kujaza watu, zinarahisisha taksimeno kufanya makursi bila tatizo yoyote. Na sasa shida moja ambayo inakuwa ni kulingana na nafasi ambapo washoferi wanapaswa kusimamisha hizo gari wakingoja wateja, zaidi sana katika Centreville. Na kwa hiyo tunaomba wakubwa wa serikali wajitahidi kututayarishia nafasi na Republic wa shofer waweze kushika sheria ya barabara, kwa sababu ile itasukuma waweze kuepuka ajali mbalimbali ambazo zinaweza kutokea.
1: Ni Kambale Mahali Mapendo kutoka shirikisho la madereva wa pikipiki na magari Atamov RDC, na aliongeza kwamba ni magari ndogo ndogo ambayo itasaidia wakaaji hasa kusafiri katika mazingira yanayostahili. Mvua umekuwa ukinyesha, ni muda mzuri kwa wale wakulima hasa kulima zile mboga za majani. Ni shauri aliyotoa mtaalamu katika masuala ya maendeleo vijijini, mwalimu kuna kwa university ya Assumption nchini Congo, Radio Moto Butembo Bili. Ilizungumza naye siku ya pili hapo jana Agosti 18 Lady Kawalina, na nashauria hili
5: Iyo ni shida.

0: Kabambi, kwani unapofika kusoko deja mfungo ya sombe inakaribia 10,000, yani 10,000 francs, donc ina varie entre 5,000 francs na 8,000 francs. Na jamaa zengi hapa Butembo kwa siku za leo zina ugumu ya kununua hizo mboga mboga, na inaacha bon, tunakimbilia hizo samaki zinazotoka nchi za kigeni, yani Thomson, kwani tunakuta ni samaki zinakuwa bei chini sana na ziko adapte en fait ku nguvu yetu ya kifedha nyumbani.
1: Kukimbilia samaki ndogo ndogo, ijapokuwa kuna uwezekano wa kulima mboga za majani hasa kwenye parcel, anaongeza Lidika Walina.
0: En fait, shauri ni moja ya kusema tujifunze kufanya milimo kidogo kidogo ya hizo mamboga ambazo tunaita kwetu malengalenga kunyumba, kwani kwa hii wakati ya vula inatusaidia zaidi kukua. Lengalenga zineza kumala mwendervale ya juma tatu ama ine tumesha kuwa na mboga nyumbani. Na hizo mboga mboga ni mimea zisizo kuwa na mizizi mrefu mrefu, yani uneza zilima yulu ya udongo, unatia just kakusheka kidogo ka udongo, unatia na mbolewa kidogo, na itakomala kwa siku chache.
1: Itakomala kwa siku chache hapa nyumbani jijini Butembo. Hizo mboga za majani zimekuwa zikikosekana kulingana kwamba zilikuwa zikitoka vijijini, hasa kutokana na hali ya vita, mauaji pembezoni mwa vijiji vilivyoko mji wa Butembo na huko Kawalina. Huyo mtaalamu katika masuala ya maendeleo vijijini alishauri kuona namna gani wazazi wanaweza kupanda hizo legume katika parcel zao. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba mavamizi yanafanywa na watu wanaomiliki silaha kunako karti Kongo ya Sika jijini Butembo mutani Bulamba, usikitishe waongozi. Pascal Mazingi, mkuu wa kata hili, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni, huku akisema kwamba ni kipindi kigumu, haifahamike nani ndiye jabazi. Kuna jeshi la serikali, kuna wazalendo na watu wengineo ambao wanatia hatarini usalama wa raia. Pascal Mazinge,
2: kwa leo kusema kwa hakika tunakuwa na shida sana ya kuweza kutofautisha askari mkamilifu, askari bandia, mzalendo mkamilifu, mzalendo bandia, na wavoleri me arme wenye kazi ya utuni kuiba, kwa sababu wote leo wanakuwa na bunduki na mpanga na vyote vifaa vya kuweza kuiba, na ile inatuletea shida sana ndani ya mji, kwa sababu mpaka saa hizi hatujui kama kazi ya huyo mzalendo ndani ya vile ya Butembo iko na kazi gani kwa sasa. Hatuseme ni wazalendo, ni watoto wetu ambao walipatiwa ile kazi jina ya kusaidia. Zamani tulikuwa tunatoa maimai, walikuwa ndani ya mavilaje fulani, ndani ya vile hapana. Alo, tunaendelea kuita wakubwa wetu ambao ni wadepute, waministre, watu wanyoko na madisunga za juu, barikade tena ile kitu kusudi tuweze kuya kontrole mgini. Ukoona mtu saa fulani yuko suspect na population iko na ya distingue kama anaweza kuwa bandia, anaweza kuwa askari mkamilifu.
1: Pascal Mazingi anasema kwamba licha ya hayo hakuna jambazi ambaye anaweza kuingia nafasi fulani bila kukuwa na mafungamano rafiki na wale ambao wanaoperesha. Hiyo hapa mara tena sauti yake.
2: Unajua hakuna bandia ambaye anaweza toka ndani ya kata fulani kukiwa operenda ndani ya kata kama hakuna mtu mwenye ataweza kumuongoza. Donc kama mtoto mbaya anapatikana ndani ya kata, ni hiyo hiyo wataita wabandia, watalala ndani ya nyumba fulani, watapangia pale na kesho usiku wanalamka kuopere. Juma tunaendelea kuita watu ambao wanauisha mapombe, ambao wanazisha mabangi. Basi unakutana leo vijana asubuhi iko mrompwe 7h alishalewa. Alo, na wale babandia wanaangalia mtu akishalewa ku 7h, donc itafika 21h haiko tena ashazimika. Donc anaweza opere, unakutana tu mnyumba unalala, hausaidia tena.
1: Ni sauti yake Pascal Mazinge, mwenyekiti wa karti Kongo ya Sika. Ni vema kumbusha hapa kwamba usiku wa Jumamosi kumkia siku ya Mungu iliyopita Agosti 16, kuna mavamizi yalishuhudiwa kuna

0: Sedile kitatumba cha njike, chikwangwa na cha njike. Hapa kuna vitu vingi vya wakaji ambavyo vilibebwa na watu wanaofanya operation mwendo wa usiku. Mwisho wa habari, hivi karibuni zitakuwa ni habari za mchezo.
1: Habari za michezo kwenye
0: RMBB michezo ni pamoja na hawa Leopards, Chui za DR Congo za basketball za Congo Kinshasa, ambazo zimefika Dakar kule Senegal, na huku tayari wamekuwa wakifanya mazoezi katika mji mkuu wa Senegal, Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huku wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huku wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huku wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huku wakiongozwa na mfundi Dakar. Mazoezi haya yanaendelea maridadi na kombe ya ulimwengu ya FIBA FIBA mwaka 2027 Zone Afrique, na huku wakiongozwa na mfundi Asika Pako ya Beni FC Mwangaza, ambazo haziko kwenye hiyo listi. Desi Virunga ya Goma nayo haipatikani kwenye hiyo daftari. Matimu za Zone S ni pamoja na Ice Nyuki ya Butembo, US Sokozaki ya Butembo, AS Makomine ya Ntoyo Mutani Lubero, AS Kabasha ya Goma, Osi Bukavu Dawa ya Bukavu, Osi Mungano ya Bukavu, Tusolidi Malekesa ya Kisangani, FC Cobra ya Kisangani, FC Genesis Electric Gambela ya jiji la Bunia mkoani Ituri, CS Makiso ya Kisangani, FC Malikia ya Kisangani, AS Nike ya Kisangani, Nouvelle Esperance ya Kisangani, FC Mabanga ya wilaya ya Mahagi kule mkoa wa Ituri, FC Ngoe Bilombe ya Kindu. Katika Zone West kuna kweko Daring Club Motema Pembe ya Kishasa, FC Renaissance di Congo ya muji wa Kishasa, nazo pia zimehakikishwa katika ligi hii. Na pia kuna timu nyinginezo za maklabu ya ligi ya pili. Taarifa tulizonazo mtangazo kwamba Chingungu nayo pia hupatikana humo, klabu ya Kananga nayo huwa ingeweza kuzuria mashindano kama na hayo ya kandanda ya ligi ya taifa ya kandanda ambayo imeuka hadharani. Maklabu 47 ambazo zitacheza ligi ya pili itakuwa msimu wa mwaka 2026 mwaka wa 2027. Ni mwisho wa habari za michezo. Hivi karibuni nitarudi hapa studio ili nikuleteeni habari zilizoandikwa magazetini.

Sasa siku ya tatu hii leo tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka 2026, magazeti mengi hasa yameangazia mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola jinsi unavyoendelea katika mikoa mbalimbali humo nchini. Le Potentiel imeandika wakati kazi za masomo zinatazamiwa kuanzishwa hivi karibuni, mipangilio mibeko ya kiafya ingepewa kipaumbele katika lengo la kujikinga na ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo. Gazeti Le Potentiel limegusia hasa kauli iliyotolewa na waziri wa afya humu nchini Samuel Roger Kamba, akiangazia mikoa mitano ambayo imekumbwa na ugonjwa huo, akiangazia zaidi ya wagonjwa 5,000 ambao wamepatwa na Ebola na zaidi ya 2,300 kupoteza maisha kulingana na kirusi cha Ebola, Ituri ikiwa utovu ya ugonjwa huo. Na kulingana na hali hii ya kiafya, hivi Septemba mwezi unaokuja hivi karibuni, serikali iliyoko madarakani imeeleza waziwazi kwamba imejitahidi kuangalia namna gani kuweka mikakati na njia rasmi katika lengo la kuangalia namna gani kuwahudumia wanafunzi ambao hivi karibuni watarudi madarasani. Kwa upande wa CCTPCD, na migusia kauli ya waziri wa afya humu nchini kulingana na mlipuko wa 17 wa Ebola, huku akiangazia kwamba mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa, bado kumripoti hata mgonjwa mmoja wa Ebola. Katika ukurasa huu huo tu, gazeti la Tempete des Tropiques na limegusia swala hili la kukabiliana na ugonjwa wa Ebola humo nchini. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka huongoza mkutano wa kiufundi unaokuwa na lengo la kuangalia namna gani kuchukua mipango ya kiafya ili ugonjwa huo usitawanyike na kuenea mahali popote, lakini kuangalia namna gani kukabiliana nao. Agence Congolaise de Presse ACP haikusalia nyuma na imegusia swala kama na hili la kupambana na ugonjwa wa Ebola, likiangazia vile vile masemi ya waziri wa afya humu nchini maridadi na kushika mibeko au mipangilio mbalimbali ya kukabiliana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola. ACP imesema kwamba ingelikuwa heri kushikamana na mibeko ya wakuu walioko serikalini, hasa uongozi wa kiafya ambao wanaendelea kutoa mwito kwa kila mkongo wote kuangalia namna gani anaweza kujikinga na kukinga mwenzake katika lengo la kuweka kando mlipuko huo wa kirusi cha 17 cha Ebola. Msikilizaji, ni mwisho wa magazeti siku ya tatu leo Agosti 19. Mlikuwa nami Jovi Gunza Mapasa.

ni wa mudamia no kundi kaho mayerambi no meri de sari ukani kumanga ba burebi njenga buwabi okoro ha yikani bura yitino echo malola ko 2018 kundi omachio yo ali tuikiri tumia ko botemba ko no na chotwa lola ko bandu bakasha ya toko melango yetu ya bibande bi masanduku chikari kina buwa na ryo riru machende cheno enduma yikwa mwa ngendi buwa ko chindu chewoma echikabu atetreno washare bore ruwechi bakasha kule burilechi bakasha kubwa kwa mbuchi kuti mu maisha wa muna gura bakaku bakakubwa kwa mbuchi eh maisha wa muna gura baka ukawaza uti washabye wa lokote wote no bakasha kubwa kwa mbuchi atemwanyaji yo abantu bakasha bakubwa batwiki ayo yenzo mwe tukalumirako ngo bakasha kule burira mbuchi atsene kabisa bakakubwa kwa mbuchi kuti bakasha kubwa kwa mbuchi kuti wa mabe holare na temwanyaji ya uyikindi biyechi abantu bakana buhabu hokobu no kweyi bakayitwa bupomba bakaera batu bakabuwa mungana bakabuwa ko bande ko kitya kiti kashi yiwe twen ndiro mu bi prive ya bande kashi yuni bisanya bitunga kashi yuni bisanya manyumba eh akaya buromuka yovende utye kundi se telefone se sire nya tabere kiratibo ndiyo no damiano kandia ne munyu hanu bwo abari tururabo hari na bakali basaba basabase ibi na narunga iko mu nyumba muka ni abari turumana kandi kweshi enu mabe eh ayo ni katuronda kochi ni ni katuronda elimisi hani abantu esho nyenge habere asa ukashya hol bakashya gwambo yo mube hi wa muri ya kotye nyenge habere ya muri ya pereka ya muri ya ye domi ye berta ya muri eh bakashya kuriburira kochi.

Asante wandugu wasikilizaji kwa kipindi chetu, kipindi kenu kipendelevu, malisho bora. Malisho bora, afya na mazingira. Siku iliyopita tulisema mazingira inaharibika, afya inaharibika, chakula inakuwa magumu vile, kukula inakuwa magumu, kila kitu. Lakini Mungu iko. Tuko tunaishi, tuko tuna naendelea tunakupigana. Namna mtangulizi wetu anasema mazingira magonjwa iko, michafuko ya sana. Tunateseka, tunakosa tukimbilie wapi. Lakini tunaomba kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Ile nje kusudi ya kipindi kietu. Kila mtu ajisaidie pale anakuwa. Hakuna mwenye atatoka wapi anakia kusaidia, lakini kujisaidia ya kwanza ni sie kusikiliza wakubwa wetu wa inji, kusikiliza wanganga wetu wanatuambia nini, na kutokupuuzi kila kitu kenye miko natuambia tufai kusudi tujikinge. Tunasema kipindi yetu ni kusudi yake ni kujikinga kuliko kujitunza. Juste Walimboro alituandikia hivi, anasema ina maana gani ya kunawa kumikono na watu wameisha. Watu wananja ishe yetu nanja elewa zwa, akuse kweli naomba kunawa kumikono. Na viko natuambia, tunanja leta ubishi, tunanja fanya nini, hatusikie mzuri, tunanja leta marezo mbali mbali, haina maana. Inaomba tu tujikaze, tushike kanuni ya wanganga ambao anatuambia. Tuko naona hali iko mbovu sana, inaharibika. Ile ni mazingira. Mazingira haiko mzuri. Leo tutazungumzia gisi ya kujikinga kupitia machakula. Tunasema kajua chakula na tunasema maramua juu ya mazingira. Wanasema tunao kumikono, tunawe tu. Wanasema tusisalimiane, tusisalimiane. Tuache vikundi vikundi, tunaviacha. Kuko vitu vinne venye banganga viko natuambia tufae, lakini kuna vitu vimbili venye vimetushinda kufa. Vimbili kwa tuzunguruka utaenda kuta gisi hatuyashika kabisa mbili. Mbili tumeiweza, iko karibu nne yenye iko na iko biko nasema tujekaze. Lakini neza kuwa tano. Ya tano nitaongeza ni mahotele. Mahotele sijue kama viko na kinga bakilia na muna gani, kama viko na bachunga na muna gani, kama viko na ba sirveye na muna gani. Kutia mai kumulango, iko mzuri, lakini hali ya fasi wanapokea wageni yao, iko na muna gani. Ele. Yengine ni mafete. Fete hatuya ziweza. Hatu ya weza fete. Watasema juu kwa kwa ufake fete njoo maana. Tuko na mafete, tuko na ziorganize.

tunasongana ndani ya magari, tunapumuliana, tunatoka na huku tuko napumuliana magari. Sijue kama tuko na jikinga ae wakati tunavoyaje, wakati ya mafete kama tuko na jikinga na muna gani. Kweli kumulango ya sale tunakuwaka na mai ya kunawa. Wengine wamefunga makanisa, wengine wame sema tutakuwa nasikiliza na tuko kunyumba, kumatelefone, tunakuwa nasomea. Wengine basha faville. Nazani kuko makanisa mwa moya zenye kabisa zinasema hapana. Tuheshimie kanuni ya wanganga. Tunasema merci kwa wakubwa wetu wa kutuongoza kusudi tujikinge na magonjwa ambayo inatutatiza sana. Nasema tuko na fete, mafete. Tunakuwa na hotel. Tunakuwa na fasi kubikundi bikundi, kundi kundi. Tutasema kwa mfano fasi ya kilio. Tunasua kilio kama tuko na jichunga ae. Kisha na makanisa. Makanisa ae. Nae iko. Tumeweza kunawa kumikono. Kuko na benye biko na neglige. Banatia biburi, banatia na ubishi. Juu ya kunawa, kutokusalimiana ile kwanza tushakaweza. Salimiana kumikono hapana. Kuiambiambi watu hapana. Ni kusalimiana habari mzuri unapita. Kila mtu hakuna mwenye hajue kenye chiko. Mtu alisema haukunisalimia au kunipa mkono hapana. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Tulisema mwenye iko na mwaye ya kuuza alkohol auza alkohol wakati yote anakuwa na desinfecte mkono, sababu tunagusa kukila kitu, tunagusa kumapuanyi hayue nane naye ligusa, tunagusa kumatelefone saa yote, hatuyue kama franga, tuko nasabia makuta saa yote muvile, zinatoka huku na huku. Inaomba tu alkohol zisikuwe na kosa fasi ya vile. Ile yote namna ya kujisaidia. Tujikinge kuliko kujitunza. Ah. Jiste anatupa mwanzo ya mwangaza ya hali yenye iko leo. Ni maana gani ya kwenda na kumikono na watu wameisha. Haiko kusema ni maistuari au ni nini, watu tuko na viishi. Tumeona gisi atuwi ni nini. Kila mtu kuna jiuliza tunaenda wapi, tutaishia wapi, tuko naendea kabisa wapi. Aya banganga watusaidie sana kututunza. Watusaidie kama tufe nini. Lakini biko natuambia, tusiwe na moyo mgumu kwa sauti ya waongozi wetu. Asante. Tunasema kuchakula. Magonjwa wakati nakuya, tunapasha jisaidia kupitia chakula yenye tuko nakula. Tunakula chakula gani? Yenye napasha tuletea, yenye binatuchunga kwa magonjwa, situpige sana. Kuko mwingine aneza kuwa fasi ya mtu akikohozi, hata kufa kitu. Na mwingine atapumua tu hivi pembeni ya mtu akikohozi, na pale pale anapata ile kikohozi na kinamuendesha kabisa, atakuwa mgonjwa wa sana. Anaenda panga tena ku hospitali juu ya nini? Juu ya kikohozi. Inaomba tunajekaza, tukue na chakula yenye napasha tukinga kwa magonjwa yetu. Na tukinga kwa magonjwa sana. Tunasema ni chakula ya namna gani? Tunasema ni mavitamini zenye zinatupatiaka ile namna ya kujikinga kwa magonjwa. Ile namna ya kukua na mantikoro. Tuseme mantikoro naeza kuwa tunalinganisha sawa na basoda wenye wanatugombaniaka. Lakini ni basodawa ndani ya mwili yetu, kila mtu kuna basoda yake ndani ya mwili yake. Asi naomba tunakuwa nakula chakula yenye inatusaidia bale basoda basikue baregevu, basikue feble, basi shindwe kumagonjwa ambayo inaweza ingia ndani ya mwili na wanaweza kuirudisha inje.
iko chakula enyiko na mavitamine, tuseme mavitamine C na zinc. Atuye zinc ni nini, lakini tutataya tu chakula nyenye inapatikana ndani. Utaweza uliza mtu zinc ni nini? Ni vitamine. Vitamine C ni nini? Ni vitamine. Penyebe na saidiaka mtu ba soda ba mwili yetu ba kuwe na nguvu kusudi magonjwa iweze kutupita mbali. Na dawa iweze kusikia vile mwili yetu. Juu kama una vale unapata na dawa, sasa unazidi kuregea. Tutasema kuko chakula yenye tunaweza ita tangawizi. Lakini kumutu atasia kupanda, tunasema tangawizi hapana. Kila mtu atakuwa na chagua chakula yenye naweza kupata kadiri ya mapato yake. Juku kwa mwingine fasi nyingine hakuna tangawizi, lakini fasi nyingine kuna kwa tangawizi. Kuna kwa buyoka. Tunakuwa na hai. Hai tunaifundishaka kila siku. Ikiwezekana unaweza kuwa na katakata hai sa komprime unakunya. Ile inakuwa ina juero le mbili, inaweza kuwa na iko na zinc na inakuwa na ni antibiotiki, inatunza na mikrobe nyingine ndani ya mwili yetu. Tunakuwa na citro, yenye tunajua kila mtu gisi kuna vitamin C, na tunaya gisi vitamin C vinatunza vidonda vya ndani na vinatukinga. Tunakuwa na mapera, guayave. Tunakuwa na guayave. Tunakuwa naweza kuwa na guayave, au kama uko na mashine ya kusaga ji ya guayave, unaweza faa ji, ukishafika kunyumba unapatia kila mtoto anakunya mbele ya kukula. Tunakuwa na chakula ingine anana. Naweza kuwa nanunua anana, unarudia naye kunyumba, unafikia tu kumenya mara moja, watoto wanakula kwanza anana mbele ya kukula chakula ingine. Anana iko na kazi ya mingi sana ndani ya mwili yetu. Ugonjwa usigonjwe, inomba tu nakula anana. Kufatana na kazi yake yenye nafaa kumwili yetu. Yengine ya tutasema ni shu. Na ingine ni kokombre na tomate. Lakini tomate, tunasema tomate, hawezi kula tomate yenye ilikomala na dawa mubichi. Sababu wengine wanaleta tomate kusoko, na wakati ya dawa nye balikomarisha naye na yaishia ndani. Tunakuwa na karoti, tunakuwa na maziwa ya ngombe. Tunakuwa na vingine ni vingine ninayua gisi mnavijua. Tunakuwa na mapom na vingine vingine vile. Lakini nimetaya pale vyenye kabisa kila mtu anapashwa angalia kama anaweza cha wapi, tujisaidie sisi wenyewe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. 082 96 79 775. 082 96 79 775. Asante. Uye nauliza mnapatikana wapi? Numero yake inaisha na 9086. Ile numero tu ni adresse, utatupata. Asante. Tunasema chakula ye, inomba tukule chakula enyiko na mavitamini. Na chakula enyiko na mavitamini ya mingi ni chakula enye iko mbichi, ni masalade. Juye salade inakuwaka na hii ya enda kumoto, ni chakula ya mbichi. Moto inamalizaka mavitamini zengine ndani ya chakula yetu. Na njoo maana wanasemaka hayombe tunapika chakula ya mingi yenye tutamaliza au itokote sana sana kuliko
cha kuliko kutokota. Inakuwa huko naua mavitamini ingine ndani ya na moto enye uli huko napiga naye. Tasema kwa mfano lenga. Lenga unapiga saa mzima pale umekula bora ushibe. Unaua unakuwa ushaua mavitamini zote zenye ziko ndani. Inaomba unajikaza minute 12 tu lenga na hivi mnakula na pale utapima rekipere vitamine kidogo ndani ya ile lenga. Tasema kwa mfano maharagi. Tunapiga maharagi nafanya juma. Juma mzima juu ya nini moto. Maisha kukatali shakuwa nacha tunafaa vitu vyenye haviwezekane. Na shaka acha kabisa vitu haviwezekane. Tunapiga kuliko kupiga chakula nyitaisha ile ile siku. Tunasema hapana juu ya makala. Tupige tu chakula ya kufaa 3 juru masombe. Unauzaka sombe mercredi naisha samedi. Tena unaenda uze ingine samedi nafika mercredi. Ile inibora tushibe. Isha tokota, inesha ndani vitamine. Ineza kuwa bute mumena hamuna kitu. Mawali, mipolo, miliange. Yenye tunasalishaka asubuhi ila tunavikulaka bora tushibe. Amina tena maana sana kumwili. Chuku wakati yenye tunapigaka chakula mboka ya mingi. Tunasema tutakule 3 juru mnakuwa tunachamusha mko tunachamusha. Haiko tu bie. Mba tunakuwa napiga tu chakula yenye tutamaliza. Njoo maana washatuletea bupese wa kukulia. Kila mtu anampakulia chakula yenye atamaliza. Ile ya kidogo kidogo kila mtu unampakulia chakula yenye atamaliza. Ukiambia mtu vile naona kama unakuwa mchoyo au hapana. Akosa njoo maana watu washatia makilo kunyumba. Na hiyo kama leo tunakulaka hapa 10 kilo ya mchele njoo yenye tutakula na tunamaliza. Haiko mba kama ukushibu narudisha yako kumoto. Mia lakini ile siku na mumemaliza. Ni sawa sawa na matunda. Matunda yenye tunakulaka. Wanatuambia kama unauza matunda. Tuseme kwa mfano anana. Unanunua anana mvile. Unafika unamenya marama pale pale munakula ile anana na pale njume kula vitamine yenye iko ndani ya anana. Lakini wakati unamenya anana kuanja asubuhi mpaka magharibi njoo watu watakia ikula unakuwa na vitamine nyingine isha ndani. Niomba tu unauza anana munasukula munakula. Maganda yake mnaweza itokotisha kidogo munakunywa chai. Juu ya nini? Inatengeneza ngozi ya mwili watoto hawataota kwa vipele. Lakini naomba kuangalia kama habakoyo lake vile. Juu watoto wa mingi wanaotaka kwa vipele juu wanalaka mumikoyo na visanya, mabidudu ya mukitanda. Ile yote mara mingi sie wazazi tunasumbukiaka tu vitanda yetu lakini vitanda vya watoto hatuvisumbukiaki. Watoto hawana mustikere, wewe tu njoo na mustikere munyumba wewe peke. Basika hawana mustikere, bagarso hawana mustikere. Inomba tunakuwa naangalia vile vyote. Na vile vipele vinaweza chamusha mtoto unaenda naye kudawa Nalamusha na vingine. Matunda inomba kuikula usipasule. Tutasema kwa mfano wenyewe wanapasulaka, wenyewe wanatembezaka pastek. Pasteke anana. Nje nyami naona kama vile watu biko naitembeza. Unapasula anana asubuhi, inafika magharibi na haia isha. Wewe unakula tu kwa mwisho mwisho. Inaomba saa 2 na imeisha au saa 1 na imeisha ile nyoli pasula tena unaenda pasulisha tena nyingine. Sikuwa na pasula vitu wenyewe vitafaa saa 4 saa 5 ndio na vitembeza msoko unakuwa na viujisha hapana. Inaomba kukula vitu wenye usipasule. Tunasema kwa mfano ukaona pome. Pome wakati unainunua inakuwa kaniko bie. Inafungana. Lakini ukaipasula inaleta rangi moja hivi rangi nyingine. Inaleta rangi nyingine. Ile pale
yenye ilisalia ile ukapenda unaitupa ukapenda tena unaipatia makuku bia madendo zile hazikatalake kitu. Juzi takula kumayani.

zinapendaka bia mubichi, na ukiona nyama yenye nakula bia mubichi, mashu, malenga, malegime, legime kula kuma jardin, zinakomalaka mbio mbio, juu ya nini ziko nakula chakula ya mzuri ya mubichi. Na siye ni vile naomba tu tunakuwa na weza kukula chakula ya mbichi. Onyo. Onyo tunapiga onyo. Au tunakula onyo mbichi. Hayombe tunasalisha kinusu. Kisha tunasema tutakikula kesho. Au tutakipiga, tutakipiga ka kesho. Tunapiga nusu ya onyo. Tunakata. Kisha kesho tunakula nusu. Onyo iko sawa gisi tunasemaka tomate ya kopo hawezi salisha nusu, unapiga nusu kesho. Na unapiga sumu. Haiye na maana. Ukibomola kopo ya tomate, unapiga yote. Tena usichange na ya mbegu, unapiga yopeke. Usinini, usipige tena tomate mara pili. Hapana. Unatupa. Kama unaona imekuwa ya mingi takuwa butamu butamu mboka. Unatupa nusu yenye libakilia. Hapana ekonomi kubitu venye vitaleta mazara kesho. Tatuletia shida kesho. Aye. Onyo ni sawa sawa. Usikate onyo mara pili, upike kipande kesho na kipande leo. Piga tu yote. Au kama unaona ni ya mingi, kula ingine mbichi na ingine kula tia mumboka. Na pale njo unatumika kwa ile onyo. Mekame na asalia nusu, unayaribisha. Joma na watu wanapendeka onyo ya kidogo kidogo kusudi akitia maharage anakamata kamzima anakatia ndani ya maharage na inaisha pale. Kama ni mboka anakamata tu onyo moya anatia ndani ya mboka inaisha tu pale. Na matunda mengine tu ni hivi hivi tu. Tutasema kidogo juu ya kazi ya nana kusudi ukwe nakula nana unayo unakula nini? Unafanya nini? Anana inasukula tumbo. Inamaliza makostipasyo. Anana inapunguza aside ya nyama. Aside yenye tunataka aside irike ya nyama. Mumwili. Anana inasaidia watu wa mimba. Anana inasaidia watu wa paralizi. Inatengeneza, inasukula mwili yetu. Na inatukinga kwa makasere zenye zineza tufikia. Usingwaki kasere kakubani jukula anana. Lakini kula anana mbele usigonjwake kasere. Siva mama, tuko na problem. Anana inatusaidia kutengeneza ngozi ya mwili. Kuwa opere ananiko mzuri. Inatumika na kumeno yetu, inatumika kumatashe za msura, inatukinga kwa mikrobe mbali mbali na vingine. Mina ya kisi muna ya vya mingi kunishinda, lakini ile ni kuonesha kama ananani ya lazima kwa afya ya kila mtu, ugonjwe usigonjwe, anana ni ya mzuri. Tena ananjo ile tunasema inakuwa na vitamine yenye inatukinga kwa magonjwa mbali mbali yenye ineza kutufikia. Namba yetu tu ni ile, watu biko natuma message mbele ya kuendelea. Tutaanza soma message ambayo imefika na tunarejea tena ile numero yetu. Tujikinge kuliko kujitunza na tujikaze kwa kusikiliza watumishi wetu na waongozi wetu kusudi sie wote tupiganishe ile ambayo inatufikia. Tunasema funja tutirie muziki dogo kusudi tuweze kuandika message na tuweze kuandika message pole pole kusudi isomeke mzuri.

huyu anasema hivi. Anasema merci kwa kipindi ile mafundisho imetujenga. Aksanti. Wakati unaandika unaandika message ukuwe nasema kama unatokea pi kusudi tujue kama watu wiko natufata kutokea wapi. Asante kwa msikilizaji, ili naonesha gisi mko natufata. Huyu anasema aksanti kwa kipindi mama. Aksanti kwa kipindi mama, unisaidie na chakula yenye inaeza saidia kudigestion. Aksanti. Yenye natusaidia kudigestion, njo ile tumesema kwanza ananae natusaidia kudigestion. Maya vuguvugu natusaidia kudigestion. Mai hai natusaidia kudigestion. Ni vitu vya mingi wenyewe vinatusaidia kudigestion. Ma lakini ya kwanza ni mai mingi yenye tunakunyaka inatusaidia kudigestion. Hawezi shinda huko nakula chakula yenye hautachanga ndani mai. Estomaku itakatala, haitasaga mzuri. Haiko tuwe peke, watu wa mingi hawakunyake mai. Na njoba anatuambia mai iko na kazi ya mingi ndani ya mwili yetu na kumwili yetu vile pia. Yulu. Njoba anabiko nasema tunao kumikono. Tusisalimiane. Njoba anatunongeza. Watu wa hotele biko na jereba kilia na muna gani. Maya mvua. Ma kondisio zenye ziko kule, eske zinaruhusu ubia zinaruhusu kufunga kwanza. Inaomba tunajiuliza mzuri. Mambo maneno kisha afika na ilisha afika, lakini naomba sie wote tunajisaidia kwa kuipiganisha. Ubishi haitatusaidia kukitu, ubishi haitatusaidia kukitu hata kimoja pana. Na ndio maana tunasema tukule matunda na vitu vya mubichi kuliko vitu vya kupiga. Na tuambia kama vichakula vikisha lala havikwake tena na maana sana. Lakini tunavipiga kalasi kwa kuona maisha inakuwa magumu. Unasema nipige sombe ya turo shuru hivye kusudi nikuwe na ichamusha njoo takuwa na kula moto ya kidogo. Akumbe huko nafaa kitu. Sasa maisha njoo na tumaka tufe tu vile. Na kila mtu kuna maisha yake. Kama inawezekana unaweza kuwa napika chakula nitesha kusiku moya. Lakini watu wasilale njala. Unapika tu chakula kuisha ile ile siku na kesho yake tena unapika tena ingine. Ile njo chakula wanasema inatusaidiaka. Lakini kwa kisi tunachaka chakula kumariaje, mawali zenye zinasaliaka kumariaje tunazibebaka tu unakuwa nazibeba masashe. Unaweza kuta na watoto basha pika wengine basha salisha. Unasema hii maloso mutazikulaka kesho asubuhi hatutapigaka. Hawa wapatia kitu. Inaomba tunakula tu chakula inaisha. Kweli watakula wanashiba lakini na hawa fa kitu kumwili. Asa kusaidia ile ni kuongeza salade kidogo yulu. Ayo kwayo. Inatusaidia na tumekula mavitamine zenye tuko natafuta ndani ya chakula. Naomba tunakuwa na piga chakula yenye neza aisha. Kwanza zile mawali za kusalia kufete zinaleteka watu wengine madiari. Una, kama walipika ile wali mbaya la mingi washa kuwa nafukufa diari mawali. Za mafete. Isha kuwa naletea watu maprobleme. Tumbu kuluma, watu banoze, matu mabitu gani. Atuye venye wanatiaka ndani vya mingi mingi. Pengine mwili yako haibaruhusu kubikula. Kama vinakatala mwili yako unaviacha. Hauko oblige kubikula pana na vitakuletea shida nyuma. Tunayua hewa gisi naharibika, lakini tunasema tukue watifu sana kwa wakubwa wetu ambao wanatuongoza. Kila watu wanakuwa na wakubwa na wanakuwa watifu. Wanasema kutini bora kuliko kutoa sadaka. Njo vile. Wanakuambia nawa kumukono, unaona kumukono. Ni mukono yako, utajinawisha. Bakusema ukwena nawisha batu pala pana. Washa tutilia matanki, manimu, kuma melango.
Unaona tu mkono na unawa. Juko na telefone, mapuanye, mafranga, mamwili yetu. Mwili yote kwa ya mchafu. Makazi zeja tunafaka ni za mchafu. Lakisema kose mtu anaye kumkono, haiku kabisa mba.

anakulaka wakati wengine abana kwa mikono. Sasa kenye kinaweza tusaidia, Mungu atubariki na makuta, tusikue na kosa hai kumanyumba zetu. Tusikue na kosa hai kuchakula. Hasa haya mubichi, ingeliwezekana tunakuwa naiuza kwa wingi kusudi tukue na ikula kila siku. Ambu kasemu utakuwa napiga, utakuwa nanua hai kila siku kwa siku wenye utaikosa na unaishindwa kuikula. Kila siku mtu apatake makuta. Tukule mapera, tukule machakula, matunda, makokombre ya mubichi. Tukisha isukula lakini. Unasukula mkono, unasukula na matunda yenye utakula. Na mai safi, hapana mai ya mchafu. Hapana mai ya mvua. Mai ya mvua iko na mchafu ya mingi. Mai ya matangi iko na mchafu ya mingi. Hatuwezi sema tushakatia matangi kwetu, hatutakuwa naenda tena kushota mai ya kukunywa au kumakano. Hapana. Mai ya tangi ni ya kusaidia kuvula na kugoropa. Na kumwanga kumawese. Ile ndio kazi ya mai ya mvua. Lakini mai nyingine ni ya kano ya kupigia na kukunya. Watu wengine washakuwa mbali na mai, wanashindoka kuenda rekiperema ya kukunya, hatuwe kama wanafaka nini. Watu wa marestoranga mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Na watu wa mahotele wa mingi, wanatumikisha kama ya mvu. Asi naomba wanatuambia kama wanatiaka klore, ubia pan. Au wanaisaidia kana muna gani kusudi, watu watumikishe mai safi, fasi ya makazi zao. Kinga mwingine kwa ugonjwa na wewe peke nuko na jikinga kwa ugonjwa. Mambo ya kutokea nje anaweza kuletea magonjwa na huko naikala fasi moe. Namba yetu ni 09 98 38 45 15. 09 98 38 45 15. Tunafika mwisho ya kipindi yetu, ni wenu mama Christine Zawadi. Kama ukusikia bie, unaita tu kwa ile namba, tunaongozana. Siku ingine tulisema, tuangalie manyama zenye, tuko nakula, niza namuna gani, niza kutoka wapi, zili chinji, wazili kufa namuna gani. Mtu anaweza chinja kuku wake tu anatia kufrigo na kuletea yuna ili kufa na magonjwa au tayua. Ndio maana vile vyote naomba tunaviangalie. Inaweza kweli pata dawa yenyewe, naomba mwezi mmoja njoo inakuliwa, lakini ikisha kufa inakuya musoko. Inaomba vile vyote tunaviangalia. Ndio maana anasemaka kila mtu ajikaze namna ya kufuga kitu yake kwake. Kunyumba yako, haizuru espace, tutaita na nyuma asante. Ile naonesha gisi tuko nafatana mapere ni za mingi na wakati meisha na batu viko natuma message. Uyo nasema merci kwa kipindi, hapa ni Papa Jean-Pierre kutoka Utswande. Accent Papa Jean-Pierre, tutu jekaze hakuna mwae. Kopi kodiri, nomba tutu jekaze, kila mtu ajikaze tu kuna kumikono. Hakuna vya kueleza, ni kuangalia tu na macho, lakini tusikilize sana kuliko kusema mingi. Tuangalie gisi ya kufaa, mekopi kungufu sana. Accent, tunafika mwisho wa kipindi, ni wenu mama Christine Zawadi. Huko naita, tutaitana nyuma ya kipindi kusudi tuweze kuongozana. Tuache ubishi, lakini tutende ila ambao viko na tu ambia. Message ya mwisho, uya nasema, message ya mwisho, sijui kama siya ya pita. Uya nasema, merci beaucoup, merci sana kwa kipindi. Utaita nyuma, wakati unaita, unacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njoo yenye iko na

kwa kipindi. Utaita nyuma, wakati unaita unaacha hatuweze kusoma message ya wengine. Mie estoma yangu njo yenye iko na umasa. Nakunya mai ya vuguvugu asubuhi, kisha tutaendelea na kukuongoza polepole. Watu wa mingi ba maestoma ba kunyake mai. Asante kwa kipindi, mtoto yangu Asha laga kuchakula iko na 7 mois. Ula angali naenda kukipimo, angali naenda kupezi wa 7 mois. Inaomba ufatane na banganga mzuri. Samani, anasema ni musame. Ufatane na banganga mzuri, mtoto wa 7 mois. Banganga wanakuwa na biko natupatia machakula. Tushakuwa natuma ba berseze. Wenye wanatuchungiaka watoto kukilu. Naomba siye mama tunakuwa na jikaza kukuwa na kontakte banganga. Kusudi batupatie mafundisho ya mzuri. Pakuwe natupatia mafundisho kuhusu watoto. Panakuwa katana biko natufundisha. Lakini tushakuwa napeleka watoto kumvaksa tiki. Hatuendake tafuta tena mafundisho kwa banganga. Naomba mtoto wa 7 mois unapaswa mkulisha mzuri na unafatana na munganga wa fasi yenye ulizaliaka. Accent, tunafika mwisho ya kipindi, message zinaisha, zingine tutazijibu siku yenye nakuya. Tujikinge kuliko kujitunza, tunasema kwa heri.

Asanti sana, tumeweza tukafata, unasema tu tunawe, pana kuuliza mambo mengi, na watu kumkono utakuwa nawe umejichunga na umejipusha na ugonjwa ambao uko na wewe usiambukizi mwingine. Ni ile tu yenye tunaweza tukasema kwa muda kama na huu, lakini kwa kupumzika tuwezi tukasikiliza Bozi Bozian Limbaka Dukure. Après Dukure tutasikiliza Zaiko Langalanga Muvaro. Muvaro hii. Voilà, tufate kwanza Dukure. 20.

0: Chérie, mon pénamou, comment on fait? On a dit pourquoi on a dit qu'on a dit.
1: Mamaï, samani chérie, tu lui crois cela mazungu mzoe tu mina binti yangu hapa.
0: Ah bon?
1: Ni komina mpati ya mafasiro fulani kuhusu maadibisho ya maisha.
0: Eh! Hey.
1: S'il te plaît, unaweza angalia nimeko kumlango pale.
0: Oh, Zamiri karibu sana.
2: Asante.
0: Pardon sana kuchelewesha kumlango.
2: Hakuna shida mama mwangaza.
1: Na est-ce que bwana kumpende kwa ndani?
0: Ndio,
1: karibu.
2: Ah, stari.
1: Ni rafiki yangu.
2: Merci beaucoup.
1: Ibwani, niko naongea na binti yangu juu afya na mna viungo vya uzazi na tumikaka.
2: Nini?
1: Ah,
2: mama,
1: ile
2: nyama
1: nitaka santé sexuelle et reproductive.
2: Nini mpenda? Uko sawa mshere? Hmm? Ulianza yeye kuzungumza na binti wako mambo ya vile mpenda.
1: Si ni mbaya.
2: Aibu gani mimi naingia hapo basi? Mababu zetu tunaomba msamamu tusamee.
1: Sababu gani wanadako wote wanabara mimba na kingaliki na.
2: Unasema nini?
1: Japo upeki kabisa, ungepaswa kuwa na baongelesha na kubashauria kuhusu afya ya viungo vya uzazi.
2: Mpenda. Usiende mbali mshere angalisha. Pale mimi nasikia sasa unaanza niambia mbaya.
1: Siseme mbaya?
2: Ijapokuwa kila mzazi mwenyewe anaheshimia mila na desturi ya kabila yetu. Zaidi mwanaume haruhusiwi kuongea hii mambo ya hivi pamoja na binti yake au pamoja na dada yake. Na watu wote wanajua hivi.
0: Lakini Zamiri, bora fanya baba mzima. Niambie kwanza. Kama tungesha kufundisha watoto wetu kuhusu mambo fulani, njoo kuanzia kama tunikizila. Njoo kama tunajidanganya sana tena sana. Chukua nje jamaa. Utapata mafundisho mengine ya hatari sana. Kisha niambie sasa la Zamiri. Ni mafaa gani kujisifu kuheshimia au mila desturi ya kabila zetu kama kule mbele mwisho watoto wetu takuwa inaharibika. Bado tutakuwa tukapata hizi gani lakini?
1: Eh bwana, ndio maana mumwetu shie tulichagula kuongelesha watoto waziwazi. Kuhusu maadibisho ya maisha, afya ya viungo vya uzazi. Sai kwa mfano Zamiri, binti yangu mwenye pekee kiko ananiambia siko na huzunika moro yake.
2: Nani?
1: Sababu abaelewa na mchumbaki. Asemi kuna mwambia kama baafanye kitendo wa ndoa na bado hawaunga ndoa.
2: Alikwambia bicho vile? Alikwambia vile?
1: Ndio.
2: Alipata kuraje gani kukwambia vile wewe?

0: baba yake mzazi.
1: Eh bwana.
0: Sio aibu, niko nasema ile madugu yangu.
1: Ndio ni mzuri sana.
0: Mturumie mababu.
1: Sina watoto yetu. Tunakuwa marafiki. Tunaongea mambo yote na kushauriana.
2: Ndio. Na kwanza na mie, niko napa kuongelesha fio wangu pamoja na ule mchumba wake. Wanafunzi wote baelewe sawa sawa umuhimu ya kuepuka mimba na kuepuka magonjwa ya ngono. Sisi tunataka maladie sexuellement transmissible. Zamiri, au ndio mazungumzo ni ya maana sana.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.

0: Le scoutisme est un guidisme catholique à travers le monde. Uskuti na ugido katolika katika ulimwengu. Uskuti na ugido katolika katika ulimwengu ni kipindi cha waskuti na sikilizaji kinacholetwa na skuti wa Butembo Beni. Uskuti na ugido katolika katika ulimwengu kipindi cha madibisho na mafunzo mbalimbali kwa maendeleo ya waskuti wa Gido, Luveto na wa Bengali. Kipindi hiki kinasikika kila siku ya tatu toka saa 11 dakika 15 kufikia saa 12 kwa saa robo kwa lugha za Kiswahili na Kifaransa au Kinandi kupitia Radio Moto ya Butembo Beni. Kwa magharibi leo kitaletwa na wenu
1: Anyo Silasie,
2: Le Dea Mizu, Chisle Kamaliro.
0: Na mimi ni Pelika Serie, ufundikiwa wake DMRC Kaini, na yote chini ya ulinzi wake Padri Moise, Regida Ndene ni yake Maombi George.

0: wa scout wa guide wasikilizaji na wasikilizaji wapenzi, tunawasalimu tena, tunaweka mko wengi kando ya redio zenu kwa kutusikiliza, tunasema asante sana. Na tukikumbuka Padre Jabo pale Kenar kitanda chako pale, tunasema pole pole, na wengine wote mnio nao kule katika community, tunasema pole pole na magonjwa. Mungu kuna lindana na nyie. Jean-Louis, mimi nimesemaka tufate ni Jean-Louis Vinungo, na wewe tunasema merci kwa nuko natufata kila siku giso ulisemaka tu, na sisi tunaevile kuna tufata pamoja na wengine wote jopa tunagiso na tuandikia kila siku. Merci beaucoup frère Jean, frère Mapendo pale Itave, na Jean na Charles pale ku BDC. Siku ya tatu iliyopita tuweza kusema juu ya maneno ya mwisho ya kuagana na mufu, na tulikuwa tukishasema na maneno ya kuagana na mufu, tuweza kusema tena vile kuna wengine nao wanaogopa mtu akishakufa, na mwenyewe anakuwa na unakuwa nakutana na mtu alishakufa bia mtu una mwenyewe shakufa bia mnakuwa na fanya vingine vingine. Na tusema juu ya watu kuuzisha maparcel ya watu, mtu akishakufa wanakenyanganya watoto parcel, bila wananyanganya bana bila wanakimbia kwa watoto, bila wanagawanyana mara moja mabigani naanza tu pale pale. Na ndio sasa chef Gerboise aliweza kuandika ile siku, anasema saliwa chef Aksandi kwa kipindi, na shukuru kwa somo ya leo, naendelea kuwatakia kazi njema na kuwafata. Tena kisha akaandika seme wale watu wanaogonganisha watu donge, wale watu wa kudomine wengine njo wengi katika jamaa zetu na societe na mumafamii. Donge wale wanaotafuta kubomoa manyumba ya watu bia kunyanganya vitu, mtu akisha kufa ale njo wanaanza fanya dominasyo ya kunyanganya vitu na ku ya ku nini na kufukuza watoto maparseli. Bo, ile nayo haiku mzuri, tuliweza kusema mengi juu ya ile na kusema testama. Wakati ni mtu kama unataka andika testama yako, andika na kuko, au kama ni testama ya kusema kwa kinywa, sema na kuko watu wawili au watatu. Tena siseme kama bibi yako haiko pale, kama uko na mwanamke juu wasikiake kudanganya, wasikia kusemea uongo, sema sema sema kitu fulani ni cha mtu fulani akumbe na ni bongo. Tuliweza kusema vile, na ni kweli wengi wanastukiaka mtu akishakufa deja mara mwana anza sema tia ndi hano habi ho wage hano habi ho wage nerio base abribu ya mtu wa mwane wera akubure mwane nani nini rinjiweni nyewe nyumu kwa watoto kama 12 mnyumba meri kwa mbiaga ndoko wepeke, ile si mzuri. Na njoo maana tuliweza kusema sasa jeme, na wakati nyuna sema juu ya mufu, wakati nyuna anishakufa usiangalie mabaya yake juku kwa wengine. Sasa ile wakati ya kupigana na maiti, mwanasha kufa kazi yako sasa ni kupigana na maiti yae mwairata alwe na mloye alwe na ile yote. Tulisema kama haiko mzuri, yafaa kutafuta fazila zake zenye ziko mzuri, bila kusema seta sema tu hey abya mloye watu kama ulikoisha pigana imzo kwa sasa nzo inakuwa sasa habari ya kupasha ya kupasha ya kupasha. Na tuweza kusema seme kama na wewe uko na deni ya mufu, jitokeze ujitokeze juu wengi anavyo kata ndiba mahawala ina nemo embe na yage mahawala ina nemo deni ya hivi na hivi. Sasa wewe sababu gani na wewe deni yako haiwezi ta iwe nyuko amo ya huyu mufu? Deni ya huyu mufu haiwezi ta ya juu ya nini? Ile njo maneno mingi yetu tuweza kusema siku ya tatu iliyopita, na tusema tena sasa juu ya watu wanaogopa mtu mufu. Unaogopa mufu wakati mtu anishakufa? Kufika tena kwenye huko kaburi inakuwa ni gere kabisa, ndabara hola. Tena kufika kwenye kaburi yake hawezi fika. Je, nini? Unaogopa mbaya akawa bila kasulie chiri mvi na hivi na hivi. Kwesi na nyingine inakuwa kana niwoga. Nyingine inakuwa kana niwoga. Juu wakati yenye mtu anishakufa, inakuwa nini, inakuwa mtu kama unamogopa ile sana, unajua ke ukiogopa maana kenoko na wewe na wengi yenyewe huko wako. Shuza wengi wanaozoea kwenda kubafumu wanini akudanganya mchiri mchocho chavere cheka kutenga kwa setana hauko kusema semu kuna guzi wako hata hauko kusema semu kuna guzi wako tu unakufa kwa kichu wako mhaa mchiri mchoyo wa hola cheka kutenga kwa sinabiku kuna kupiganisha kutafuta ukorokane na mufu wako na wakati nye bile binatokea tulisema kama kwa Wakristu yafatu na mulombea mamisa tunamulombea mamisa Nasi sema sema ha ndia mapehola bo ale bas. Hapana. Naomba kwa namlombea mamisa na kumpatia na kumlombea aende mwenye yenye iko mzuri. Juu wakati nyuna kwa naona ha unaweza lota mtu mufu kweli. Haiko kusema sema kumlota ni mubaya. Unaweza mlota juu ulikuwa namupenda sana, ulikuwa mpendwa wako. Hizi tunatembeaka na wede. Nikisha nekera tilika berhola. Senyu na tembe ibu muheswara saru cha namanga namalangira namanga namalangira pilikayo mwanzera ile saha utakuwa na huko nini ile saha utakuwa na unamuwazia ishiwe nini unawaza kama mtu alisha kufa kwa kumbe na neko mzima au bia na kumbe ni kulota tu kumuwaza tu mumacho tu mwafikiri marumona kwa kama unamuona hile mtu vinakuwake mtu mwenye alisha kufa unakuwa kama unakutana na naye akume ndo waliwaza tu mawazo ya mkicho wako
1: nakufananisha mtu unafananisha kata hata venye piangali bangali wazima kisha unawaza kama ni yeye hata hapana na iko yeye
0: wakati nyuko na huko na tembea unakiona hata na mtu mzima naye kuna wasa nyono aulia masosa fulani wetu basi Ola masosa fulani wetu. Na niko mzima ta. Sasa akiwa na shaka kofa na mabetengwa. Na ile oga inacho nenda gonjwa. Munga tenga wa munga sangana na chiri mucha fulani. Kwa sababu haiko tena mimi nilikutana na naye na ni oga tu kuwaza basi unasikia oga. Tunaona kwanza kutembea kuko kutembea usiku. Kutembea usiku kunaweka mnyana anaogopa tena chisichi.
1: Haki
0: otelaru na mabilangiru mlo hiyo moropo kwesi nini chisichi ichi nino moparsel na mia boru nisheka nikimbia hako chef boru nisheka nikimbia hako watasume sili kukimbia hako na muna gani boru nilikuweka na migunu nilikuweka tena wakaiti ya paturia na mia nangu natoka mumakrake zangu mena kiona kaboru niku parsel kiko kukwene nikawaza mosodanza ole nekasotama mina angalia ikutupali hapime kubuje nikakimbia nikarudia nyuma tuwalisha pita wa mara ya tatu njua nikaone pale tunzu kenyana kwa waka nakuwa maana kitu pale nzuko wanakuwa nangoe nikaenda pita hao sasa nikakiona ne borne sasa borne njina nikimbia
1: kako
0: borne njina nikimbia kako na kisi chichi nakimbia kako mutu kuna wana kisi chichi unaone nikaone pale tunzu kenyana kwa waka nakuwa maana kitu pale nzuko wanakuwa nangoe nikaenda pita hao sasa nikakiona ne borne sasa borne njina nikimbia kako
1: hakuna tawe mutu
0: borne njina nikimbia kako na kisi chichi nakimbia kwa mtu. Kuna wana kisi chichi unaona nikaona pale tunzu kenyana kwa kana kuwa. Maana kitu pale nzuko anakuwa nangoe nikaenda pita hao sasa nikakiona ne borne sasa borne njina nikimbia kako.
1: Hakuna tawe mtu.
0: Borne njina nikimbia kako. Na kisi chichi nakimbia kwa mtu. Kuna wana kisi chichi unaona nikaona pale tunzu kenyana kwa kana kuwa. Maana kitu pale nzuko anakuwa nangoe nikaenda pita hao sasa nikakiona ne borne sasa borne njina nikimbia kako.
1: Hakuna tawe mtu.
0: Borne njina nikimbia kako. Na kisi chichi nakimbia kwa mtu. Kuna wana kisi chichi unaona nikaona pale tunzu kenyana kwa kana kuwa. Maana kitu pale nzuko anakuwa nangoe nikaenda pita hao sasa nikakiona ne borne sasa borne njina nikimbia kako.
1: Hakuna tawe mtu.
0: Borne njina nikimbia kako. Na kisi chichi nakimbia kwa mtu. Kuna wana kisi chichi unaona wakati nyuna ogopa kifo, wakati nyuna ogopa kifo, unakumufu, wepe kuna wana wawiyo vile, mufu, kwa nasema kama muho lisha holire, mufu hakufe, aloro, wakati ule, wanawaka nuko na nini, wanawaka nuko na jiletea tu, wepe kuna wana wawiyo vile, mufu, kwa nasema kama muho lisha holire, mufu hakufe, aloro wakati ule wanawaka nuko na nini wanawaka nuko na jiletu wepe kuna wana wawiyo vile mufu kwa nasema kama muho lisha holire mufu hakufe. Aloro, wakati ule, unawaka noko na nini.

0: wanakuwa kanuko na chile fu wepe kunawa na yui vile mufu kwa nasema kama muho lishe holire mufu hakufe aloro wakati ule wanakuwa kanuko na nini wanakuwa kanuko na chile fu wepe kunawa na yui vile mufu kwa nasema kama muho lishe holire mufu hakufe aloro wakati ule wanawaka nuko na nini wanawaka nuko na chile tetu sawe kupita fasi ya makaburi wanaona mtu hata angalia ngambo na ngambo hata angalia ngambo na ngambo juu ya nini juu ya juu hata angalia ngambo na ngambo juu ya nini juu ya kuojogopa hata angalia juu ya ile ineza cha mtu na nini ana anajigonjesha wewe peke unapatwa na AVC juu ya nini juu ya kustuka vile sana juu ya kustuka sana vile vyote iko mambo yenye natesaka ile yote ni mambo yenye natesaka sana bon sasa tusemaka tutasimulia tutapasha sema juu ya vingine mambo na tusema sema mtu kukimbilia ile heritage iko mubaya na kukimbilia ile heritage iko mubaya. Bo, sasa tusema sema namna kusutenire famille. Namna kusutenire famille. Tunayagizi kusema sasa sutenire famille. Kuna wengi wanaosema wana sutenire famille na wana nini wana kuna wengi wanao sutenire famille nao wanashindwa namna ya ku inakuwa namna ya kutafuta tena wenzu rekipere mwanamke. Nataka wenzu rekipere mwanamke wa ole mwenyale kufa shua kusumu zenzu taweza kusutenire famiye. Oru haiku wenzu ina niacha unasutenire famiye. Haiku wenzu ina niacha unasutenire famiye. Hile vyate iko mambo ya ku nini sana. Juu. Hile vyate iko nini iko mambo ya ku tesa. Bon. Naona nini juu kusutenire mwenyale kufa yafaa kujua kama kuko namna ingine ya kufanya. Nela kupatia kwanza neno na wewe nani anyosi lasie upime kuendelesha kidogo unoko nasema. Kuyenyewe na yua gisi ya kusutenire famii.
1: Kusutenire famii na kupana temwanyaje ya mzuri. Kuvile bienye vilibakilia. Hapana kujikokotea kublangiti unasema vyote ni vyako. Unadonete mwanyaji ya mzuri afavere ya mama. Mama moveve na batoto bayatima. Saa ile unakuwa na umesutenire famie mzuri.
0: Yonge sasa wakati yenye huko nasema unasutenire famie donge inaomba wakati yenye kwanza unasema unasutenire famie ya kwanza kama uko umumugimi usikose fasi ya kilio. Sasa wale wanasema kasenzo wanaweza kusutenire famie wengi kwa nyana anaenda akasema si anaenda kusutenire famie inakuwa sasa na ni kwenda angalia namna ya ku treze kama ni mwanamke unaanza ngalio kupatana naye sasa ile ndio ndio kwa sutie yako au ile haiko sutie ya mzuri ukitaka kusema sita sutenire famille kama kuko namna ya kutoa quelque chose unaweza etoa kama kuko namna ya kupana kitu fulani wele saha unaweza kupana kitu fulani. Toto nasema wakati ya kusutenire famiye iko inomba tu kujua kama utafika pale fasi ya kilio useme unaenda patana na mwanamke wa batu mwenyewe na manyali bakia au unaenda gonganisha famiye na ule kusudi sutie yako ikue neko nini neko mzuri. Kama tulikosekana kidogo ilikuwa nguvu ya umeme ilitupotelea mose shangae tu tuko tu tungali naendelesha. Na kusema kusaidia mzuri yafaa kwanza unafika unaweza saidia

0: kufanya soutien moral, una soutenir donc una soutenir moralement, on les a soutenir matériellement, on les a soutenir psychologiquement. Je wakati nye watu alishapata matata inakuwa kana wakati nye watu alishapata matata kila mtu anahangaika kama namna yake kila mtu anahangaika kama namna yake juu wakati ule mtu anapashwa mtu anahangaika kila mtu anawaka niko muhakili yenye haiko yeye ulishapoteza mtu ndio unaona kama wengine wanazimia wengine wanakuwa namna mbalimbali. Alors kama unatafuta kusoutenir fika patia wale mashauri fulani fulani, ukishapatia mashauri fulani fulani kisha una nini, ukishapatia mashauri fulani fulani unaweza sasa kuwasaidia na namna ya pesa kama uko na pesa vile nje naomba kukua chef de naweza kuna cha kutaka sema
1: ndio kwa tema yetu ya leo. Unaona, kusutenir famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani. Kwa tema yetu ya leo, unaona, kusutenir famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani. Kwa tema yetu ya leo, unaona, kusutenir famii inafaa kukumbuka kama ili famii ilikuwa naishi namna gani.
0: Nenda soutenir akuba na nikwenda bomola nyumba ya watu, hapana. Wakati nye uko unakia saidia, inombo nasaidia mnamna yenye uko nayo, kama ni kuku, kama ni mbuzi, kama ni nini, sawa. Merci Zerboise tena nasema aksali wa chef aksandi kwa kipindi na kwa somo ya leo. Niko na wafata seng sir seng na sito nasema merci beaucoup. Na wewe kule kwenye huko kama ni kusutenire kwenye huko kileo juu hasa kule kwenye muko moko makabila mbalimbali kati yenu kule mwanendaka juana wakati yenu nafika mbali, lakini haifai kujuana wakati yenu mko mbali tu na wakati yenu mko mumugini, inaomba na moko na saidiana. Na tena kama huko mbali gisi huko kule mbali, kama unataka saidia mokereo unaweza tuma, unaweza tuma kabaruha kako swate mu telefone ubie unatumisha kuna tuma swate mu telefone ubie unatuma gisi utajua na unawaambia, unaambia watu fulani fulani, unaambia mwenye unatumia sema mimi ule mimi nishatuma contribution yangu jua wengi ba na mavelope na zishia kuko na kuya kweli. Tunafurahia mwenyali kama taka initiative ya kuwa naandika mavelope kama unaleta ngapi, ile nayo inasaidiaka sana. Juu mwingine waletaka sa $50 mokelio basha andika mavelope famia tel inaleta sa $50. Mwenyali pokea baruha hayi kusoma anatosha mosengandi anapeleka te basi mumbe chihinga ndio no bama vya saba ini bage no mutarise chihinga echilope chabo chache. Sasa nikiangalia mpaa chilope mwingine cha chino chilo msa sengante. Sengante ile hai. Akakosa kama sema ni deja. Sengante ni nisha taka pita mpase simple. Kwenye te soutenir famille. Ubi wenzo bana ke soutenir. Sababu gani wanze ficha tena kale ka senge dolari kubi sengante dolari nyine kuye nyita sedia. Sababu gani? Ile saha haiko kusema sema ha. Basi juu ya kunini juu mina mienzo alikuwa yako nianze tosha yako kwanza la chupa ya kasiksi ndio nafikisha ile saha na huko tena amo esprit ya kusaidia hata kama ni wako weye naye madini na baba kiliaka me wakati yenyewe mtu anakuja kusaidia kwa kilio ile saha na nasaidia na kulipa ile madini isikwe kusema tena kisha kilio parcelle iende sababu akisema mlikuwa mu madini ya kilio, hapana. Na mtu analelewaka gisi iko mtu wakali rawanga ukwari hayo kusema sime ha ba gisi kaposo we mnye hufikake fasi ya veleyo na waba takuliaka gisi na wa hufikake kwa huko veleyo gisi hufikake.

0: Goko berio na kukulia na pasha kuwa tu gisi na ufikake. Peleka tu mtu wale yuko karinji kwa bonga kondine sheli jika handu. Chef, nawesema.
1: Hapa nijisile kama lilo. Yengine, yenye tunapasha ongeza, cho kusema, situ kuvilaje yetu, siye tibinye tuko maliaka kuvilaje, eke va kuvilaje, kuna kwa kasenye, unaleta karenji, unapenda, we urudia tena na ile ile karenji, me kontranamane vinyo unileta. Uleta bere ebwa, unapenda urudia na vee. Tsungu, uleta vere ebo, da wadie. Uleta vi, shu, unapendu rudie na bonga. Na ele, ifo kumbe, tunakuwa na lave mo, watu, paske, kukuya lia, ni kusaidia familia nyi, ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske, usikuya lia, kisha na unakuwa obligé mwenye kwa kudepoe sile suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Bele vyote ni kusaidia familia nyi ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia. Kisha na unakuwa obligé mwenye kwa kudepoe sile suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Bele vyote ni kusaidia familia nyi ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia, kisha na unakuwa obligé mwenye kwa kudepoe sile suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Bele vyote ni kusaidia familia nyi ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia, kisha na unakuwa obligé mwenye kwa kudepoe sile suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Bele vyote ni kusaidia familia nyi ilikuwa ipurve.
0: Ndiyo.
1: Paske usikuye lia, kisha na unakuwa obligé mwenye kwa kudepoe sile suite yako sora pana.
0: Ndiyo.
1: Bele vyote.
0: Kia sema kwa kigisi walipigana na jana, anafia kukufa, wendu na kia sema sasa. Mwali urena tulani base, ya amande mwali urena pelika, nero base ya mwali kapelikini ya hola. Tuwa maso ya kapelikini ya shaholo mo, ahulu amakanu ka base, alinga anjimande ya namamorela, namamore ya kabisa. Bo, sawa hii masiku ya Ebola. Sawa hii masiku ya Ebola. Tuko nasema na kuya kuogopa maiti. Sawa siku ya kuogopa maiti. Hii siku ya kuogopa maiti, walenda chezia chezia kumaiti ya watu. Haiku wa jamaa yako. Panisha sema iko ka probable. Kofirme anakufa na Ebola. Sasa walenda mchezia chezia kuna na gisi kuna toka mwanadamu na chezia chezia mwile damu. Tano walenda nao kwako. Haoni gisi unenda gonjisha pa mwako. Kisha sasa usha. Habanga nga habamane tole, habamane lera, habamane molera, habamane paliku palipatia jama yako ngapi. Kuchi habamane molera, uiliaba hesho franga shere kule rani pahi. Juu kila mtu, isi siku haa, habamane bakale rabando, habamane bakale rabando. Munawaza munganga ngetaka kakua na uwa mtu. Kwenye pale njaka tunzia vatu. Kumbe hamia kufaka. Kumbe hamia kufaka. Mokalo wala ilupiteli yomu analo wala. Iba munu wire. Mumunga ngakani sababa alera. Tushuulize siye venyewe. Kama wakati nyo nafika kwa huko kileo. Ni kileo kama ni.

0: kumbe wandu wanae wanatulere. Hone kisi lesa ni kushiharibishia sifa, wamonyole na dunga mkiri wa batu. Hile ni kushiharibishia sifa, alakini wakienda tuliza, tuliza batu, kama ni kwa sala kusiba Kristu, kuja kama utasoma ta rozere, pali kwa yoko kiriyo, utakusha soma rozere, unarudi, na wakua na kusaidia kumaria mutakatifu, na wana kwenye mana nyamaza, ulanisha tuletea sala. Kama kumuporo, nakia naona emba, tutukuse, bo, nayo inaisha, unarudia, pastere nae mwaka niluhano, ama vitu hubiria. Na bila kukwetea, iba sasa nye, walo, fulani, huko nafanya hivi, hey, hey, alikuwa hivi, ile saa unakia gonganisha, ile haiko mzuri. Tunafikia mwisho ya kipindi chetu cha usikuti wa Katoliko katika ulimwengu. Kipindi cha leo kiletwa na wenu
1: Anyo Silasio.
2: Ledea mize.
1: Jisile Kamaliro.
0: Na mimi ni Pelika Siri, ufundi wake GMRC Kayeni, na wote chini ya ulinzi wake Padre Moise. Nijida ndene ni yake Maombi George. Asante kwa wote wale tusikiliza. Machonge dakika kidogo mko napata publicity kisha na taarifa za habari zinawajia kwa lugha mbalimbali. Kwa heri.

0: na kwanza ni kwa fupi, shirika la kiutamaduni la Chanda Ira Esbel au Mawa Waira darudisha nyuma mkutano wake ambao ungelifanyika siku za hivi karibuni, sababu ni kulingana na mazingira ya kiafya yanayoonekana siku hizi, Ebola ilikuwa pamoja na magonjwa nyinginezo. Mtamsikiza Maxime Muhamba katika undani wa taarifa hizi. Kuna mengi, karibu. Fata Kiremiasi anatongoza kiufundi kaza chanjo zidi ya vunjavunja poliomyelite, suruha na rubella zinatamani kuanzishwa hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Mwanzoni mwa juma hili hivi karibuni, Esther Burabahali alikuwa katika mkutano wa wakuu wasimamizi wa kiafya pale Beni. Anakuja na undani wa taarifa hii.
1: Habari hii imetolewa Ijumaa 18 Agosti 2026 na Bipriska Kamala Luanda, mshauri wa liwali husika na afya, wakati wa mkutano na waandishi wa habari katika mji wa Beni. Mbele ya divisioni jimboni ya afya na wafanyakazi wengi kiafya, alikumbusha kwamba haya magonjwa yanaua kama Ebola, na ndio maana viongozi wameamua kuanzisha hiyo kampeni kisha alivyosema Priska Kamala Luanda. Tunapaswa kujua pia kwamba vunja vunja, suluba na rubella ni magonjwa ambayo yanaua hata kama sio sana kama MVE. Kwa siku hizi tumeidadisha watu fulani fulani waliofariki kutokana na huo ugonjwa, na kati ya alama za ugonjwa huo kupooza mwili kwa ugonjwa wa vunja vunja na malisho mabaya na shida kwenye njia za pumzi kwa magonjwa ya suluba na rubella. Priska Kamala Luanda anahakisha upande mwingine kwamba hiki chanzo

0: kina nguvu sana kwa kukinga kwa haya magonjwa, na kuna mipango ambayo imechukuliwa kiafya kwa ajili ya kukinga watu na ugonjwa virusi vya Ebola kwenye vituo vya chanzo. Hata hiyo kampeni imeanzishwa katika maeneo ambamo mna waasi na vyombo vyote vimefika huko, sababu hatuwezi kuweka kando hao watoto wa kufanya kitu kwa kuwa katika haya maeneo na wana haki ya kuchanjwa kama wengine. Na hakikishia raia wote ya kwamba chanzo ni kizuri, ni kya bure, na wafanyakazi katika kampeni hiyo wamefunzwa na wamepewa vyombo vyote hata kwa kipindi hiki cha ugonjwa wa virusi vya Ebola. Kampeni ya chanzo kwa ugonjwa wa vunjavunja, suluba na rubeol itaanzishwa tarehe 21 na itamalizika 25 Agosti 2026 katika mitaa ya afya yote 34 ya jimbo ya Kivu Kaskazini.
1: Asante Bwira Buhari. Wakati huo katika mji wa Butembo, kampeni hiyo ya kupambana na ugonjwa wa vunjavunja, surua na rubeol itafunguliwa kirasmi siku ya 4 Agosti 2020 mwaka huu. Ni Daktari Bernardini Sibiholia, mkuu msimamizi wa PEV Butembo. Yeye ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni na waandishi wengine. Alisema kwamba hasa ugonjwa wa rubeol na ugonjwa hatari. Mtaweza kumsikiza katika habari zetu ambazo zinafuata hivi karibuni. Tukisalia katika ukurasa wa kiafya, tuangazie hali ya kiusalama ambayo bado ni mbaya kwenye kilometriki 4. Ni kwenye barabara Mambasa Nduye, hapa tuko katika wilaya Mambasa mkoani Ituri. Hali hii imepelekea wakaaji kutofanya kazi zao kadri inavyohitajika. Wamekuwa kihama majengo yao na kuelekea katika maeneo wanakohisi kwamba kuna utulivu. Isaac Wetriko ni mwenyekiti wa shirika la watu wanaoishi na ulemavu. Yeye ndiye alileta lalamiko hili wakati alikuwa akizungumza na Radio Moto Butembo Beni, kwamba uongozi wenye mamlaka husika kuangalia kile cha kufanya.
2: Tunaendelea kuona watu wakihama kutoka maeneo hayo kutokana na hali ya usalama. Watu wanaoishi na ulemavu ndio waathirika wa kwanza wa hali hiyo. Wanakimbia bila mazingira yanayowezesha kufika katika maeneo salama. Wanawake, watoto na wazee wanalazimika kulala nje. Kwa niaba ya watu wanaoishi na ulemavu, tunatoa wito wa ulinzi na usalama kwenye barabara ya Mambasa Nduye. Tunaiomba serikali pamoja na FARDC kufanya doria za kudumu. Kwa upande mwingine, tunaziomba shirika wa kibinadamu kuzingatia mahitaji ya watu wanaoishi na ulemavu pamoja na watu wengine walio katika mazingira magumu huko Mambasa Centre.
1: Na kupambana na wale wanaokabiliana na kuangalia namna gani kujikinga na ugonjwa wa Ebola ni tabia ambayo sio nzuri. Hicho ndicho alichokisema Kabusa Vahwere Arsan akiwa mkuu wa mashirika ya wananchi. Hasa anaangalia sekta ya kiafya, alikuwa akiangazia kile kilichotangazwa cha alamu tani Ulengera jijini Butembo siku ya kwanza Agosti 19. Kabusa Vahwere,
3: hiyo tabia ambayo tumekuwa nayo muvila Butembo hata na kando kando ni tabia za mbaya sana, kwa sababu vijana wenyewe wanakamata mpanga, wanakamata sijui visu, donge kila kitu juu wazuie maekipe zenye zinashuka kwenda tumika kusaidia population kusudi ugonjwa wa Ebola usiendelee kujitapanya huku na huko. Wanafanya vibaya sana, na wale ndio wao wenyewe wanaacha hiyo ugonjwa inaendelea kukua na inaendelea kutuua.
1: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia, kila mtu aweze kuuliza dhamiri yake katika lengo
3: kukua na inaendelea kutuua.
1: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia, kila mtu aweze kuuliza dhamiri yake katika lengo
3: kukua na inaendelea kutuua.
1: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia, kila mtu

0: waweze kuliza zamiri yake katika lengo
1: kukua, na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia, kila mtu aweze kuliza zamiri yake katika lengo
1: kukua, na inaendelea kutuua.
0: Huyo ambaye anatumika katika sekta ya kiafya amesema kwamba ingelikuwa vizuri jumuiya raia, kila mtu aweze kuliza zamiri yake katika lengo. Agosti 17 kuna gari moja ambayo ilikuwa ikibeba ambao iliyosababisha hali kama na hii. Hivi sasa kazi za kiuchumi na za mzunguko zimekwama, tukiamini habari zilizotufikia hapa mbavyetu vya Radio Moto Utumbilini. Mashiriki wananchi kutoka sekteri ya Bapere zinasikitika kuona kwamba shirika linaloangalia kazi hizo za kukarabati na kutandika kusawazisha barabara hiyo, Societe Vihumbira, limezembea kazi alifanyika shughuli kadri inavyohitajika. Kakulekani, mmoja wa wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi upande huo, yeye ndiye alisema haya akiomba wakuu wasimamizi wa mashirika kama na haya kufuatilia jambo hili kwa karibu. Habari nyinginezo ni mwanajeshi mmoja wa FRDC ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha pale Oicha, na huyo alikuwa kishoto kidole kwamba alienda vibaya na hakuweza kuheshimu shughuli za kijeshi, na pia alipiga masasi mbali na taratibu za kijeshi. Uamuzi ulitolewa hadharani pale Oicha wakati wakuu wasimamizi wa mashirika wananchi walikuweko. Samikita, mwandishi wetu aliyeko pale Oicha, alisema kwamba tribunali ya kijeshi ya Beni iliweza kumsikiliza kwa karibu, na huyo ni wazi kwamba alisinivyosema alienda kinyume na taratibu za kijeshi kwa kupiga masasi hovyo. Kikao hicho kilifanyika kwenye njia panda ya Oicha mbele ya wakaaji, wakuu wasimamizi wa serikali siku hizi wakilalamikia pia hali ya ukosefu wa usalama katika upande kama na huu. Kaporal Epukapuka Mitego alias Petit Papa wa brigedi ya 32 hivi sasa ameuka kando katika mistari ya jeshi la serikali. Hii ni Radio Moto Butembo Ubeni, habari zetu zinaendelea. Kwingineko ni kwamba habari za michezo zitaweza kushirikisha yale mataifa maridadi na mpangilio ambayo imekuwa ikiandaliwa na wakuu wasimamizi wa kandanda humo nchini. Jisley Kiombwe atakuja na undani wa taarifa kama na hizi. Mpaka hapo sina cha zaidi, msikilizaji. Ni kushukuru sana kwa habari hizi. Asante kwa Keremias Fataki. Habari nyinginezo ni mwendo wa saa 3 za usiku. Asante na kwaheri.